Әмілеті еқі мұнасыватны мұшында қалғы түшіріп қойуш, қандық мұ мұхабәт есаплансын? Бұ пәкәт, кичік мәннің өздің ғымалыныш вә өзіні ұспатлайдыған парчылаш ойыны қалас. Әр бір адам қалбының чоңқыр қатлымыда шәрсіз сөйілішіні арзу қылуды. Мәйлі о намрат яки бай, мәйлі о яш яки қейри, сағлам яки кесел болсын, оның егі болған нәрсілері яки муапқиеті болғалық үшін әмәс, бәлкі, пәкәт мәвжуд болғалық үшін, о, бұрын қыдайқла, әмі адамның яқшы көрішігі мұясар болсам кәән дейді. Сөйіліш инсаланың қалбыдегі әң чоңқыр арзу, лекін біз өзіміздің сөйілішке әрзейдіғалықымызғы ішенмегенде, бәз ұсылла арқылық мұхабәтке ерішіміз.

Мен әрхотолык мөнәсәбәте турында мәсләхәт бергән мисалларда нургын әрхотолларның типик әндизләре бар. Ире найт яхшы тырышып эшләп пул тапыды. Тохтымастан өзгә техим улыгвар кәсп нишаны бекитеди. Күндәлек хезмәт бесимы мөнәйте игыр. Үйгә кайтып килеп, һерип кеткәндән мидрлыгысы мөкәмәйди. Аялының ире белән параңлашкысы булсымы, әмма иренең параңлашкыдагы халы калмайды. Аялы ердин мохаббат хис кыламай, ердин агрынады. Әмма ире интайын уалчылык хис кылып ва газапланып, мен шунча жапа чекип, сырты үлгүдек эшләп, ерип халымдан китемен. Яны башкаларга хеҗи баш игеп йөремен. Буларның һәммәсе сез өчен. Безнең бу аилебез өчен булмай, зады ким өчен булатты? Яна техи, мен сезне яхшы күрмәйдегәндәк, төлгән бәдәлләремне етәрлек эмас дә кес кылысыз дейди. Аялы техиме уалчылык хис кылып, Маңа бунчы көп пулыңызның ешқандық керігі йоқ. Мен пақат сіздің маң көпірек әмірі болышыңызды өміт қылымен дейді. Әмі ерінің құлықығы бұла кіріп чықмайды. О, мәжбүрлініш характерлік тәкрарлынышқы кіріп қаған болып, тіріш пул тепіш ретімідің задылы тоқтиямайды. Чүнкі, оның ешірін еңіда пул тепіш менің мұхаббәтке ерішімдегі өнімлік дәстәк, әгер мен пул тепіштен тоқтап қалсам, мұхаббәтнің едінімі пұриямаймен деп қарайды. Бұндақ чағда сыртқы қарап келіш, жаки ажыршып кетеш дегенлі адеттеке тек бір іш боп қалыды. Әрхотулық мұнасываттеке ішкейлен өзіні бұ мұнасыват үшін нұрғын бәдәл төлідім, нұрғын құрбалықланы бәрдім деп ойлайды. Шынан білен, бар ғансыры чарчап, мұхабетнің өз орнымы сүрәмейді. Мұхабетні тіршіш бәділігі қолғы кәлтіргіл болмайды. Әгер өзі бұрықтымы болуш, өзіні құрбан қылыш бәділігі, тіршіп башқыланың көңіліні ағанда, қарыш тарапқа яхшы чақ болғанда, бұндақ мұхаббат ғаман құрық кеп боп қалады.

Ұнақта үйқыр энергиелік халат деген еме? Оқшаш болмаған кәйпиятның оқшаш болмаған энергия дәрежесі болуды. Бір адам тәшвешлініш, ішчі тұтылдаш, өзіні әйіпләш, әсәт қылыш қатарлық төбән энергия халатыды тұрғанда, оның қызмет өнімі, ижатчалықы вә өгініш ұқтыдары ен тайын чәклік болуды. Бұ жағда о, тамамланыш алдыды тұрған бір қатар қызметләні дәрхал тамамлаш, яғи бәзі китапланы көріш керекілігіні білсіму, лекін бұ ішланы қылышқа пәкәтлі райы бамайды. Гәрче, китапны қолығы еліп көрісіму, қылысыға пәкәтлі түшмей ватқалықыны ес қылыды. Әксіче, энергия халты қанч юқыр болса, шүнч көп ижатчалық ұқтыдарыға әм илхамғы егі болуды. Энергияның ибарат бұл мәзмұнны тихымы түшінішіні қалысыңыз, ой-пікір ұқтыдары, юшырын күчіңізді қолғытуың деген китапны оқыпақсаңыз болуды. Бұл китапның апторы америкалық даңлық рухи кеселдіклі докторы, доктор Давид Хаукенес. О, адам бәдіні әркет ілмінің асас принципіден пайдалынып, 20 еллік келінгілік тәжірбі арқылық ұқтияры талыған сынақ объектілері Америка, Канада, Мексика, Жәнөбі Америка, Шымалы Еуропа қатарлық жайлағы тарқалған әрқыл еріқ, оқшымыға мәдіне сәуесі, әрқыл кәсіп, әрқыл яштікілің өз ішіге аған болып, нәтчі мүн адам қайтымлық, нәтчі 100 мүн парчы салық мәлімат оплыған. Енчікі статистика анализадың кейін инсанларының әрқыл оқшашмыған аң қатламларда өзігі маскеледіған энергия көрсәткішінің болдығалықыны байқыған.

Мен қалып жатын етілген бұ бір нәт жылда менің энергия дәрежемді әр елі дүгедек бір сәкрәш болды. Мен мұхаббат, хошаллық, тынышлыныштың ибарат бұ энергия арлықыда ұзақ вақыт дауын құп тұралығынымда қызметті найт юқыр үнімлік тамамлы алаймен. Хәм өзім ерішмекчі бұған нишанны асалы айдынлаштыру ала алаймен. Оның үстіге, мен бұ құл халет тұрғынымда менің вақыт сәзгімді найт чоң пәріқ болуды. Есімді қылышча 30 яшқы кірішті үлгірі, әр елі байрам өткізгенде, құрсынған алда, «Хәй, ені бір ел өтіп кетті, вақыт немдеген тез өткен ә» дейттім. Әтті, әр елі байрамның алды кәйінде тәшвішіліңіш тұйғысыды болаттым. Лекен менің энергия дәрежен бір қадар юқыр бас құшқы еткенде, пүтілдей оқшаш болмаған вақыт тұйғысыды болаттым. Паран арлықыда, бәзді өткен елі мен Джунго Тайван өлкістің қайтып кегенден кейін дейттім. Андың енімдегі адам маңа, Өткен елі бармастын, бұ ел үшінші айды барғалықымын әскертәтті. Шыныңдыла ұярдан қайтып келгінімге, аран үш айдың көпірек вақыт болғалықы есімге келәтті. Бірақ бұныңға қиыл ұзақ болғанда кез қылаттым. Чүнкі бұ мәзгілді, яны нұрғын ішлай үзбәді, нұрғын нәтижелі қолғы келтірілді. Өзімдім яны чоң өзгүріш болды. Пүткіл кішілік қадыр қымытым, яны бір қетім үзіл кесіл еңіланды. Бұ қыл халаты тұрғанда, бүтін дүнияның вақты астылап қағанда әк. Әмі мен тез сүрәтті өткелгендік тұйғығы кеп қалымын. Болып мұ 33 яштың кейін тейхімі юқыр энергия дәрежесі кеткенде, бұл құл тұйғу тейхімі күчейді. Бұл құл тұйғу құдды X сақчыдәк, кевік сілвердәк бір нәт секунд ішчіде өйдің нәтчі 10 әдемні құтқызып, песа егенге чаш тарған оқшайды. Хаукен вақыт бір қиялы тұйғу дейді, еніштен вақыт неспей болуды дейді. Вақыт әзелдің бір тұрақлық мұқтар емес, вақыт болса өзгергөчі мұқтар. Сіз пақат өтміштікі өзіңіздің өзліксіз халқып, еңі қатламға еткен вақытыңызды ла, андын оның зады қандық юзбергелдікіні әқиқи ес қылалайсыз.

جلب قلش کچی قاید سده قاید قاید مواکم قلندگانم شو که سیز قانداق حالاتی تورسانیز شونونغا ماس کلادیغان شایلارنی ینینگیزغا جلب قیلیب کلیسیز. هر بر مقصد، مودا و اوخشاش بولمغان کیفیات بر خیل انرژیا بولوب جو دیسپنزا دکتور کلگوسیدیکی ریپتیسیه دیگن کتابیدا بیزنین کیفیاتیمیز و اوی پیکریمیز خوددی عالمدیکی کوانت میدانیغا قویب بیریلگن الکتر ماگنیت دولقونیغا اوخشایدی. اوخشاش بولمغان کیفیات و اوی پیکرلارنینگ ҳаммаси معلوم آلایدی частотانی ایلیب یوریدی. Biz ma'lum chastotada turganda o'xshash energiya chastotasidagi odam, ish, narsani qabul qilib turmushimizga olib kelamiz degan. Bu radio g'azroq o'xshaydi. Ovoz qabul qilish chastotasini qaysi chastota bo'ligiga tangsak, shu chastota bo'ligidagi programmalarni qabul qiladi. O'xshamaydigan yeri odam badandan iborat bu radio yana bir radio stansiyasi bo'lib, u o'xshash bo'lmagan chastota bo'laklaridagi signallarni qabul qila oladi. Яны оқшаш болмаған частоты бөлектердегі электрон долқылырыны тарқыт алайды. Біз оқшаш болмаған энергия бөлектерді тұрып кеп қыған, яки іш қығанда, әмілетті бұғыл энергияны күчәйті өткен болымыз. Бұ құдды радиоға күчәйт күш орнатқан оқшайды. Шоңа мән көпчілікке әмейші кейпиятты әң төе вақытта қарар чықармаслықны, инкас қайтурмаслықны әскертімен. Әмілетті бұ принцип интайын адды. Біз төвен энергиялік алатта Чоқым ұжым қылыш қарақтырды ке, әйіплейдіған, яман көрдіған, әсіретліндіған, мәсхері түрді ке төвен энергиялік сөзләні қылымыз, яки мәлім өчіліш қарақтырды ке тәдбірләні бәлгілейміз. Мұнасуатны үзіш, нәрсләні етіш, қопал әркетләні қылыш, вақыраш дегендәк өчіліш қарақтырлік әркетләні қылымыз. Бірақ, біздің барлық әрекетіміз яки сөзіміз мәлім бір қыл күшінің тәсірден кәген болып, бұл қыл тәсір күч әң ақырда өзімізге қайтып келеді. Көңіз дәстүрлерді кішілігі яқшылық қылыш, яқшы кеп қылыш, яқшы ниеті болуш дәл мұшы дауылы үшіндір.

Аман нұрлық, гүзел ва хошал хорам тұрмышының өзінің енділі ішкәлігіні есқіп етәләйді. Оланың көздердің балқыға нұрла, пүткіл дүнияны нұрғы чөмдіруді. Бұл нұр астыда қақырдан соғық иллық бағарға, азап оқыбәд рахатқа айылынуды. Ола мүшкіл шара иттіму тәмкілік білән өмітнің нұрыны көр әләйді. Әңгілігі маңған бір парахут ерім елда қары боранның хүчімі ғочырапты. Парахут тіке әммейлән пат парақ боп кетіпті. Бір момай болса, найты тәмкілік білә олдырған кән, оның көзлердің ен тайын қатыр жәмлік чықып тұрыды кән. Қары боран өтіп кеткенден кейін, оның достары оныңға қызыққан халда, оныңды сорапты. Сән пәкатлі қорықмыдың му? Момай, менің ішкі қызым ба, чон қызым Диана бұ дүниядың кәтті, кіші қызым Мария болса Әңгілиеде. Елілі қары боран чыққан чағда, мән, әгер мені чон қызымның еніғі еліп кәссен, чон қызым Диананы көрімен. Әгер парахуды хайат қалсам, кіші қызым Марияны көрімен, деп ойладым. Нәгілі бармай, мән амра қызымны көр әләйдіған тұрсам, мән яны немедің қорқаттым, деп жауап беріпті. Актив рухи халат адамда вәхімі үстідін ғалып келедіған күш пайда қылуды. Актив рухи халаттікі адам оңысыздылыққа юлыққанда тәмкілік білән тақабыл тұрып вәзиетін оңшайды. Әксіше, пассив рухи халаттікі адам болса үмітсізленіп, немі қыларыны біленмей, нәтижеде өзіні осал әхвалға түшіріп қойды.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білән дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық дауалы сақым о?
2: Актып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Жағандекі ішіларыны біздің аулам. Мәркізі қалық радио станысының ұйығырчы радиосы.

Ақырқы 1 километр қиын мәсілісін әл қылыш керек. Езі электронлық содысы, езі істималы жаландырыш, езілік мақсуаттарының сетіш yollarını кеңайтышты ке ашқыштық тұтқы бұлыш сүпті білән, еқін қиладың бұян алақыдар қызметлә сіжіл үлгір сүрілді. Албол ке мұқпыр зиярат қылып, әң ақырқы 1 километр әшіа обырты тосылыш, ұқтысасыла терікі етерлік болмасы қатарлық мәсіләнің елі езі электронлық содысының сүптіні өстіріш, сығымыны кеңайтышты чекла отқалықыны байқыды. Қанда қылып электронлық содыны барат бұл рақамлік пайда арқылық әмі айлыға әқиқи нәпиет күзіш, езі кәтләні өмімізді күнләндіріш жолда жидді арқылыш текшілік мұйым тем боп қалды. Әші ұбірті ез электролық содысының қылқан томыры. Езі әші ұбірті үлгірі линиясы ұзын бұлыш, сақас мұқтар аз бұлыш, тәнархи юқры бұлыш сәбдің зиян тартыдыған соды айналып қаған. Өкімет толықлымы бәрген тәңдірді мұ, чәт ирақ тағылық райырлады ке тор нұқтыларының сүжіл тежарды. Суық сәнжірсіман әші ұбірті мүкәмел болмасы қатарлық тосық нұқтыла текі толық қалқылынымған. Кән ағалыры тордың мал сатып алған екен тағдың түшіп нәрсе еліш керек. Ең мақсұтатларыны тошышта асан сүпті өзгіріп кетеді. Езілік мақсулаттарының тоғыз шақы юқыр бұлыс сәбдің пайда азып кетуді. Бұл реал қиыншылықла езілік содысының өрләш үніміге бейвасты тәсір көрсетмекті. Сүпәт езілік тұролық содысының асасы, ішенч істімал дәрейдісіні өстірішінің алдың кішәртті. Езіладеке бір қысым яшанғаланың парақландырш ұқтар ажыз болғашқа асалла сақтымал ұшырайды. Езілік мақсулаттарының өлчімі кәмчіл болғалықтың итрап қылыштәс. Бұл мәсілі істімалшыларының оқық мәнпәтіге зиян еткізіп лақанмай, езілік мақсулаттарының юқырғы өрләш жолыны техмі чәкіліп қойды. Езілік тұролық содысының сүптіні баш құрыш тізгілләшті санаат мақсулаттарының өлчіміні аддыйла көчіріп ішілчікі болмайды. Бәлкі кәңчілі қылыш білән қаттық бұлыш муапық болған езілік мақсулаттары сүпәт системісіне тізден бәрпақлышқы тоғыры келді. Иқтисасла езілік тұролық содысының бірінші байлықы кәсіп арқылық құдірет тапқызуш, имканиеттік сіжіл тарақиятының ядролық әрекетлендіруш күчі. Хазір езілік тұролық сода кәсіпкарларының көпендісі шөжәдікі диққалла болып, тижарат қылыш, бейвасты көрістіш, сетіштен кейінгі кәсіби маарты кәмчіл. Оның үстіге азыр ба болған тәрбиелешінің көпендісі асасқы майыл болып, әмілі ихтияжына қандырамай отыды. Бәзі тәрбиелеште пақат тор дүкінді ройхатқа алдыруш, товарларды йоллашла сөзілінді. Бейвасты көрішіні пилалаш, әгеш күшлерінің тижареті қатарлық әмілі маарәтлерінің четіліші найты аз. Бәзі тәрбиелешлерде сақты тәшвиқатлар мәвжуд болып, ұзақ үнімлік терек чекілендіріш найты тез. Шоңлашқа ықтисастықла жәтіке кәмтіктіклерді әліқіліш үшін қатлан вә түргі айырып дәл жайда давамлық тәрбиелешке тоғыр келді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журно программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз дауымлық бүгінгі радио журно программасы орлаштырылған Махира Обылқасының «Алраң жоғары гүл» намдық постының давамы да болсын.

Зулпия, қарғына, мен Субат. Мұштапты қоқытып, женімді ағылып атысын. Кеп қығына, бір еғіз болсым сөзіңді аңлай. Сән чоқым яқшып кетісін. Мені вә балланды ашылап кетішке әргіз үркен чедімайды үшіндақ мұ? Мен сенің алдыңды қаталықын тонеймін. Сені чоқым яқшы асыраймын, қадірлеймін. Сән яқшып қа

Қадірлік достым, алау атқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцисының радио жорлы программысы. Мән риясәтчі достыңыз Шерингүл Тоқтый. Дегіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыс орлаштырылған Махира Убылқасының «Алраңын шуқар гүл» намлық поустының дауамыды болсын.

Әмі бір қысым кішілі оның арқыстың геп сөз тарқытып, сөз жөчекләге ішініп оныңғы ұвал қылатты. Бұндақ вақытлада Гүлзейне үнсіз еғылап дәдіні іші күйтатты. Субат әмейші отырға чықып Гүлзейнені ұқылайды, тәсәлі беретті. Субатның өзі үшін чапан епіші оның сұнық тілға арам беретті. Күнләнің өтіші білән Гүлзейне Субатын яқшы көріп қалды. Әмі Субат өзге чәкілімі қойып, Зұлпияны вә балларыны сөйдіғалықыны, айлысыға вапасызлық қымайдығалықыны әтті. Лекін, башқыла ішкісінің еқіншілік бүргәлігеден сөз чөчәкіп тоқтымыды. Зұлпия білән Субатның арыстымы жедәл пәкәтлі үзілмеді. Субат бәр кечі өйге кірмеді. Зұлпия му бәр кечі ұқылмеді. Удылдегі тамса атның ұстырлықсы 13-кені көрістіп тұратты. Әмі шу вақытқыча Субат қайтып кәмеді. Әтті телефон мұқымеді. Құчырмы еллап қоймеді. Бұл Субатты әзәлдің көріліп бақмыған әхвал еді. Зұлпияның үрекі сықылып, ішчені бір немелі тадылайды. О, дерезінің қилен пәрдісін қайрышы білін, айының көміштек сүзік шоласы Субат ішкісінің жөбіліп қойылған ясты қоғы түшті. Зұлпия, қоруының дәрвасы тарақлап етеліп, Субатының кіріп келешіні күтіп, дерезінің сыртқы қарап тұратты. Саатның ұстырлықсы бәріне көрсетті. Лекен, Субатының қарысымы көрінмей бататты. Оның өпкісі өріліп, бұрны етішіп, еғылығыз келді. О, өдерісінің ішчеді ұяқтың бұяқы маңатты. Қоруғы нәтчі қетім чықып кәрді. Ақыры, дәрвазың алдығы чықып, ғуа ай шолыста, созылып ятқан ел қарап, хейлі ұзақ жетек келді. Нәләдің дұры, бір мәсінің оңды дүмді итқан нақсы аңланды. Ені нәләдің дұры, іштіланың созып-созып, қаваштары аңынып тұратты. 25 жылын бері, Зұлпияға қары көләңгедек әгіш берген мүкәрім етіп ашатты. Көтіреміздің саңғылдып алды ендек, әмділікті бұл тұлғудың Субатының пешіні айландырып, оланың үйіні бұлшық орынмақты. Болды бәс. Зұлпияның чеді ғочелеге қамады. О, ғочер өйге кірді де, Субатының компьютер үстілінің алдығы келіп, татмеден бір дәсті салам қат қағызыны алды. Қағазге, Субат, сені мәңгі кәчірмеймін, деп юған қылып язды. Ямғырдай төкілген көз яшылары қатләні бойып әтті. О, қағазыны ертіп помлап, егі ташлап, ені язатты. Ен ертіп помлап, егі ташлайды. Ола отырсы да, мәйлі қандақ көңілсіздіклер юзбәсі мұ, әр ішкелісі бұ айылдың, баллардың баз кешмеді. Субат өйдің қидап чықып кесі мұ, сұртыны бірдәм айындып, атчығы янғанды қайтып келетті. Вә хеч помғандек Зұлпияның көңіні іліп, атчығыны яндырып, әтішіп қалатты. Өй ічі юрышқы башылды. Дерездің түшкен қояш нұры бір жүп яғыстық үстіде чақнап тұратты. Зұлпия орындың тұрышыға бейші қиып, өдір пекырашқы башылды. Көңі елішіп, яндырғыз келді. О, тамны тұтып, аста меніп, пеш айванға чықты. Пәлімпәйдің түшіпла, өй қылып яндырып әтті. Яндырып болып, бешіні көтіріші білен, ерсемін ойлынып, көзі қаран қолышып, контролығын йоқатты. Оғуя, бір тал пәйдек, шүнчке еңгіл халда, асманға көтірілі вататты.

0: Вронскийның рәссамлыққа вә оттыр әсір хаятығы болған хәвісі ұзаққа бамеді. Оның рәссамлық қызықшы шүнчілікілі еді. Шуңа сызған рәсіміні ақырғы чықыр алмайды. Шында қылып, сызып атқан рәсімі ерім елді тоқтап қалды. О, рәсім сізішіні давамлаштыру версем, башты анчы иніқ болмаған кәмчіліклерім бағаған сірі ұлғыйып кетіду, деп ғуа есқылатты. Бұ ноқтыда о, Голлыны шеф білен оқшаш есіятты еді. Голлыны шеф қылыдығанғы кеп тапалмай қалғаларда, қаллысы да текіп шүріп үлгірмеген вән еңі топлаватқан материаллары білен өзіні алда етті. Вә бұл қыл әхвалғы түшіп қалғыны үшін өзгі атчықымы келетті. Веронски болса, өзіні алдыма етті, әм қиынма етті. Өзге текімі атчық келмейтті. Қатты қарарлық болғачқа, өзіні ақлымай, чөндіріп мұ олтырмай, қалемні ташлады. Лекен рәсім сізмісі неміш қылыды? Анна ішкісінің Италиядекі тұрмышы мұ зерікшілік болып кетіп ататты. Ордығы оқшайдыған дача бір дылла вейране мәйнәт. Дерізі пәрділдірдікі дағла, полдікі еріқла. Дерізі бешедікі суақлары түшіп кеткен ерлі шүнчілік көңілсіз көрінішкі башылды. Құшырышып тұрдыған адамламу еніліші Голлыны шеф, италиялік профессор, германиялік саяхатчы. Вронски ұланың әммісідін зерікіп, тұрмышыны өзгертмісі болмайдыған дәк есіятқы келіп қалды. Ұла ақыр дөлітігі қайтып кетіш қарарығы келіп, Вронски ақысы білен мұрасыны бөлішідіған. Анна оғлыны көріп келгенден кейін, Вронски білен язны езіді өткізді қан болды.
1: Шыланы капиталысланың езіват қаллықыны білесен. Біздікі ішчіла білен дек қалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге, тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып іліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батуды. Шичыла білен деққалла мәңгі атқалы орында келі батуды. Бұл қыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болу батуды. Шуңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы Анна Каренина.

ilip, kayt okup çıkıp, yazıkçılıkını davamlaştırgallıkının erzgüdek iş bolgallıkının huşal boldi. Bu yeni hem paydalık işiydi. Levin burunki nurgun pikirlerinin artıqça çektin eşip ketkenligini his kılışkı başladı. Kılgan bütün işlerini esligende hel kılınmagan nurgun meselele roşellişki başlavatatdi. Hazır yezivatkan yeni bapta u Rusya yezi igilikinin xaraplışı vatkallıkının sebeplerini şerhilep, Rusya'nın kembegalliki yerinin igilik hukukunun NATO'ğru taksim kılıngallıkı ve yönülüşünün hatalıkı dılı emez. Belki yine Rusya'nın yakından beri çet ellerinin medeniyetini, bulup mu katnaş, tömür yol kuruluşlarını namuap kalda devlet işçiki kırgızı vatkallıkı dın bolu vatudu. O nersile ahalilerinin şehirgi merkezleşişini, heşemetçilikini, sanaet, pul amanet, ulağı ergişip görülüvatkan bazar hayan keşlikinin yaman terepki karab terakki kılışını keltürüp çıkırıp, yiz igilikigi ziyan yetküzü vatudu digen karaşlarını otturgu koyu vatattı. Onun karışça devlet baylıkı normal ravajlanganda, mutlak köp sandiki emgek güçlerini yezi igilikigi salganda, yezi igiliki muapık. En bolmaganda mukim hale tuturganda, ondan hakiki medeniyet barlık kiletti. Devlet baylıkları tekşi terakki kılışı. Bolup mu başka saha baylıkları yezi igilikininkidin eşip ketmesliki. Katnaş işler mu, yezi igilikinin malum haletki ehvalıga muvafık buluş gerek idi. Yerdin natoğru paylını vatkan çağda, iktisadi zörüriyet emez, belki siyasi zörüriyet sebebi bilen bir mehel peyda bulgan tömür yolla, eslide değilgini bu içe yezi igilikini ilgiri sürmey, eksiçe onungu toskulluk kılıp, sanaet bilen kırdetnin ravajlanışını ilgiri sürvetken idi. Huddi birer hayvanın malum organizmi mezgilidin burun terakki kılıp kesse, başka azalarının üstüge tesir körsetken gokşaş, Yavrupa'da zörür bolgan, pürset yetilgen, kredit, katnaş, zavut karhanılanın terakki kıldırılışı, Rusya'nın baylıklarının umumi terakkiyatının etkanda, nöbette en zörür bulup turuvatkan yezi igilikini çetki kekip, onun nurgun ziyallarını ilip gelgen idi. Levin yezish bilen bolup atkanda, Kitty Moskvadan qaytadigan kunning g'arb ketishida bo'lgan ishni o'ylab o'ltiratdi. Shu kuni yosh kinez Charsky o'ziga g'alit qiliqlar bilan xushomad qilganda, Levinning huyi tutib qolgan edi. Men uningdan kuldi deb o'yladi Kitty. Voy tangrim. Bu odam qandoq yiqimliq, hem qandoq nodon-a? Meni uningdan kullab yurganini qarmamdigan. U odamlarning mening nazarimda oshpaz Pyotrchilikmi emasligini tushunmiz kerak. U shundoq o'ylab o'ltirib, o'zimi hayron qolgan xiyolga. U meningki-a degan xiyolga kelib, Levinning gajgisiga qip qizil bo'yniga qarab qo'ydi. Onu işidin kaldırgım kemmeydi. Onun şu turkudaki çırayını şünçülük köygüm ba. O minin özgü karap oltırgınımını sezi vatamdı gandı. Burulup mağı bir karap koysun imbala. Ah, şundaki gamba olsa kandak yakşı bulattı. Kitty onu tekimi inek körüp duruş için közlerini bekerek yuğan içip oltırdı. Şundak, ula şirinisini tamamen sümür bilip, bizgi kuruk gevdisini kaldırıp koyuvatudu. Dep şibirledi Levin kalimini toktip. Şu arada
Кейтінің өзіге қарап олтырғыдыны байқығандек болып, іштік кәйнеге бұрылды. «Нем болды?» Сорды о, орныдын тұрғач күліп тұрып. «О, ағырман қарды!» Деп ойлады Кейті. «Ешніме, сені қайрылып маңы бір қарысыкен деп олтыраттым!» Деді Кейті, дектіні бөлгіні үшін, оның қапы болған, болмағалықыны білмәкче болғандек, көзлеріні оныңдын алмай тұрып. «Шіккіміз ялғыз тұрса қандақ яқшы. Мән шындақ ойлаймен», деді Левин, хотынының алдығы келіп, чырайдың бәқт тәбәссімі чақнап тұратты. «Мән шындақ ойлаймен. Ет жәгі бағым йоқ. Болып мұ Москваға?» «Сән немі тұғырлық ойлауа таттың?» «Мән ма? Мән... Як езішіңі давамлашту, дейқытыңы бөлме», деді Кейті, ләулеріні пүріп тұрып. «Мән мауы төшкілені қиып чықыршым керек. Көріп атамса?» Кейті қайчыны еліп, қиышқы башылды. «Як, әйтқана, зады нем ойлау ататтың?» деді Левин хотынының еніғі келіп олтырып. Ва төйшікнің қайчы білән қандақ қиылып атқынығы қарғач. «Нем ойлайтты? Москваны? Сенің кәжгенің ойлыдым шо?» «Бұ бәқт қандақ оп менің бешім қонып қағанды. Әйрам мән! Қандақ гүзел амет бұ!» деді Левин оның қолығы сөйіп қойып. «Маң әксіче, қанчы бәқтілік болсам, бәқтім шүнч тәбей көрініді. Чеченнің алды азырақ чуылып қапты», деді Левин, Кейтінің бешіне аста өзі тарапқа айландырып. «Қара, мана, ма чечен. Яқ, яқ, біз азыр іш білән мәшқұл». Лекен ұла ішлеріні давамлаштыра алмады. Кузма чайның таяр болғалықыны хәбәр қылып кіргенде, ішкісі худды хата іш қылып қойышқандек, іштік айырлы ішті. «Ұла шәрдің қайтып келді ма?» деп соғырды Левин Кузмадын. «Азырлы келіште пошты қалтылырыны етшіп атыды». «Илдан бол», деді Кейті, оныңға күтіпханыдың чықып кетіп өтіп. «Бұмыз қатлырыңны сені сақламайлы оқып алы мән. Чайын ішіп болып, ішкіміз роял жалымыз». Левин күтіпханысыды өзі ялғыз келіп, оригиналларыны Кейті еңідің сеті біліп келген хөджет қысқышқы қыстырып қойып, андың Кейті білән тән пайда болған. Юз қолыны юғанды шылтыдыған бір үріш чырайлық нәрсілері ба чылапчыда қолларыны жуды. Левин өзінің қиялығы келген бәзі ойларғы күлгіс келіп, о ойларыны мақұлымыған дек бешіні чай қап қойды. Пұшайманғы оқшап рақ кетідіған бір туйғу оның көңліні хіра қылып тұратты. Азырқ тұрмышыда бір қыл ұятлық, орыллық вә рахат қоғылышы ватқан дек бір халетнің мәвжудлықыны о ес қылып тұрватты. Бұндақ кетей верішкі болмайды. 3 ай болды. Еч іш қығыным йоқ. Мана бүгін Мәккем олтырып бір іш қылай десем, яны нем болды? Қолымға қаламны епла, яны ташлашқы мәжбүр болдым. Күнді қылдыған ішлерім мұ ташынып келіп атуды. 35-ігі беріп бақмығынымға хелі күлі ауып кетті. Зерікіп қамысын деп, я оны ташлап кеткелі болмаған. Бұрын, мән өйліншдің бұрын құтырмыш, зерікерлік, мәнісіз. Өйләнгендің кейін әқиқи тұрмыш башлыныды, деп ойлайттым. Той қығының үш ай опты. Вақтымны еч қачан бұл күлі әдгедек бош өткізіп баққан әмәс мән. Яқ, бұндақ кетей верішкі болмайды. Шыланы башқыдың башлаш керек. Әлбәтті,
Bu işte Kitty ayıpkar emas. Onu ayıplashga asasımı yok.

0: Левин үстіге чыққанда, қотыны ең көміш самавар білән ең чыны қачыланың еніда Доллиның хетіні оқып олтыратты. Агафия оныңғы чай құйып беріп ататты. Долли ішкісі бір-бірге үзмей хәт езішіп тұратты.
1: Көдіңіз ма? Ағчыңыз маңа хәмра болуң деп мені еніді олтырғызу алды.
0: Деді Агафия, хетіге қарап мехрибанлық білән күліп қойып. Левин Агафияның бұл гепедін еқында ішкісінің оттырсыды болған ғалвіләнің бес қалықыны түшенді. Бұл еңі қожайын Агафияның оқуқыны тарты беліп, оны рәнжетіп қойған денкен, яны оны бұны дәп жүріп, өзіге қартып алған вә өзіні яқшы көрдіған қылып алған еді.

0: көздерге яш илеп. Мен эч кандак эмес. Я жол үйрөнмөйдиган инжи марык эмес. Я эримнин бешиги күн түшкөндө унун менен билли болуман дейдиганлы уюм ба турса, сен шуну билип туруп тилимге азар берип атсан.
1: Неме деген коркунучтук кепле бу? Мен айны кулнун өзү болдумго мен.
0: Левин эмди газабыны баса алмай, орнудан сакырап туруп вакырап кетти. Шундак вакырап этип, бир дылы бу кепи менен өзүнө өзү качатлап аткандыгын сезип калды.
2: Ундак болсо эмнеге үйлөндүң? Үйлөнбөгөн болсоң эркин жашап жаттың эмесмо? Пушайман кылдыган адам өз вактыда үйлөнмөсөң болотту го.
0: О, şu gapni depla o'rnida likkida turib mehmonxonaga yugurib kirib ketdi. Levin keynidan kirganda Keti o'ksib yig'lab atdi. Levin uni niyatidan yondirdigan emas, bazlaydigan so'zlarni tepib tinmay so'zlaydi. Keti anglamaydi. Nemili desa bo'ldi qilmaydi. Levin uning oldida tizilinib o'ltirib baxdi. Өзіні іштіріп тұрған қолларыны тұтып, сөйіп бақты. Чашларығы сөйді. Қолларығы яны сөйді. Лекін кейте бір еғізмі кәп қылмеді. Левин оның жүзіне ішкі қолының арсығы еліп тұрып, кейте деп елінған дәк кәп қылғандыла, өзіні бесі біліп, авазыны қой бетіп, қаттық еғылап кетті. Еғісі пәсілгенден кейін, ішкісі яқшылышып қалды. Ахыр әрхотон ішкісі әдісі білі yolға чықыдыған болышты. Левин хотыныға «Сінің бірәр ярдымым тегіп қалар мекен» деген мәқсәтті кетіп атқыныңғы ішіні мән дейді. Вә хотынының «Мария Николаевина ақаңның еніді тұрай бірді, бізге ешқандақ қашылы қылмайды» деген кепігімі қошылды. Әмма yolды кетіп етіп, ішіде өзідің мұ, оның дымы рәнжіп маңды. Оныңдың мұшындақ чағда өзіні ялғыз қойып бәрмегенедің рәнжіген болса, өзідің өзінің кепіде чың тұрмығалықыдың рәнжеді. Оны текімі бәкірек рәнжеткені, оның ақысының еніді ке ұқытын тоғырлық ешнімі ойлымығыны болды. Левин ішкісінің зидиятты шіпкелешедің бәкірек әнсір айтты. Хотынының сөйімлі кейтесінің Ашу бұзық хотын білән бір өйді тұрдығалықыны ойлыса, ергініш вә қорқыныштың бүтін бәдініге титрек олышып кетәтті.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яхшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен, сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі йоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кәпләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо, яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін үміт білен яшаймен мо, яки хәсірет чекіп мо деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымен. Әгер әр ішкісігі болмайды десеңіз, хазірлі кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді еш жаққа қоғламақ емеспін.

0: Xizmətdaşları dostluğuca özün kəsb taraqqiyatın texmaqi qinab gerişməkdə. Köz sağlamlıqı həm adam bir ömür köngül bildiğən tema. Hər bir yaş basqıçı bir-birgi ziş bağlanğın. Bugün texim köp ayalğanda közünün ədisi texim roşan boludu.
1: Adaş ət boğcığı bir 10 kilometr jügürüp kelamdıq.
2: Oy, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş hazır bili çiniqimizdə biz içilğan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Əsküçe, hey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mə. İlgiriye bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadırlıq dostlar, tövəndəki qızqarlıq bilimlərdən anla baqaylı. Quşqaşının boyun qısmıdaki sünəklərinin sani, zırabının boyun qısmıdaki sünəklərinin sanından bir həssi köp. Dünyadaki ən kiçik ayrıplanın eğirliği aran 75 kilogram, igizliki 1,2 metre atrapıdı bulup, ixtidari normal ayrıplanın iki bilen asasən oxşaş, amma pəqat birli adam ultralaydı. Təbiyyət dünyasındaki 80% çanlışını həsəllərisi tamamlaydı. Tağda əksada arqılıq nadunuş yollağa hüküm qığılı buludu. 12 saat içində köz çimildətiş və köz yumuşluğun otturucu vaxtı təxminən 1,2 saat ətrapıdı buludu. Köpünçü kişilər jirik boğan yeməkliklərini yiyəndə, o yeməklikməli soğuk, yəki ısıq bolsun, adət xarakterlik püləb qoydu. Tömür tümşüq tərəxlərinin sekundluğu 15-16 qitim çoxulaydı.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınınızda ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabı yurtdümə. Şikdən çıxınınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Hər gizmə qop-quruq öyünü yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
0: Bugünkü gündə dünyada 2000-dən artıq ösümlük bağçısı bar bulub, ular 100-dən artıq dövlətə tarqalğan. Dağlıq ösümlük bağçılarının əhəmiyyətlik parniki, mol ösümlük türü uzun tarixi boğalıqdan sayacıları bir yılın tört fəsildə güzel güllərdən huzurlanış imkaniyyətik ege qılıplı qalmay, yana ösümlüklərinin köp qıllıqını qoğdaş, ətvarlıq ösümlüklərini qoğdaş gerəklikini məskər tutu. Birincisi, Əngiliya xan cəməti ösümlük bağçısı, kiv bağçısı. Kiv bağçısı dünyadaki ən dağlıq kölümü ən çoğun ösümlük bağçılarının biri. Şunaqla, ösümlüklərinin türgə ayrış ilmi tədqiqatının mərkizi. O, Londonun qərbi cənibidiki Times təriyası boyuğu caylaşqan. Kiv bazırının nam bilən atalğan. Kiv bağçısının tarixini 1759-cı ilgici sürüşdürüşkə buludu. Əsildə, o, bir xüsusi xan cəməti ösümlük bağçısı bulub, dəsəbdə onun kölümü aran 3,5 hektar idi. 200 nəcillik tərəqiyyət arqılıq külümü təxminən 120 gektar kildiğən xan cəməti çoğun üsümlük bağçısıqı özgərgən. Bağçıda alt parnik, əvrişk sarıyı, kütübxana və 1000 yıllık uruq ambri qatarlıqla ba. Bu yerdə dünyağı məlum boğan 50 min xılığı yıqın üsümlük ba bulub, bu bağçıdaki palmi dərxi parniki dünyadaki əndanlıq parniklanın biri. Şunaqla bəlgi xarakterlik kuruluşu hesablandı. 1848-ci ilə qurulğan çoğun tüptiki bu parnikqa hər xil tropik bəlbaq yomğurluq ormini ösümlikləri tikilgən bulub, bunun içində nəsli quruş qırdabıqı berib qalğan, hətta nəsli qurub getkən türləmi az əməz. Onundan başqa, Kiyo bağıtısının nurğun dağlıq sənətkarlar birlikdə layiləgən. 2003-cü ili bu bağça mol ösümlük türləri və uzaq tarixi bilən Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Marib Pən Mədniyyət Təşkilatı tərəfindən Dünya Mədniyyət Mirasları qatarına kirgizilgən. İkincisi, İtaliya Padova ösümlük bağçısı. İtaliya Padova ösümlük bağçısı dünya boyunca tunç bulub, Dünya Mədniyyət Miraslarına kirgizilgən ösümlük bağçısı. Өсімлік бағдысының үйілген ер көлімі тәқмінен 22 мін квадрат метр болып, ғазір бұл бағдиянылар пән тәтқиқат бағысы қылынып сұртқа етеп етілді. Падуа өсімлік бағдысы Падуа дәшесіге тәбә болып, 1545 жылы құрылған. Падуа өсімлік бағдысының лайылнышы өзгіче алайдылығы егі болып, 4 қайдылық квадрат шекілік теріқчілік көлчіке кіріс шекілік кесішкен елні қоршап лайыленген. Отыр әсірдегі ішке ойлы гүлікінің құрылмасы білен бір декалда азырғыче сақылынып қалған. Үшіншісі Сингапур өсімлік бағдысы. Сингапур өсімлік бағдысы тунжи дүния мәдениет мұрасы сүптіде, дүния бойынша бұл шәрепке тунжи ерішкен сықбалбақ өсімлік бағдысы есептелді. Сингапур өсімлік бағдысы 1859 жылы құрылған болып, игілген жер көлемі 74 гектар келеді. Өсімлік бағдысы тропик балбақ өсімліктері, бағванчылық гүлгиялардың тәтқиқ қылыш ва жығыш білән даңлық болып, 20 мың қылдың артық субтропик бәлбағы білән тропик бәлбағы тәвә даңлық күлгия вә қымметлік дәлдірәқлі бар. Төтіншісі, Бразилия Рио-де-Жанейро өсімлік бағдысы. Рио-де-Жанейро өсімлік бағдысы Бразилияда әң бұрын пиланланған өсімлік бағдысы болып, 1808 жылы құрылған. Бұл бағча Рио-де-Жанейро шәрінің жәнібі райондегі Корковадо тегі еткегі жайлашқан. Егілген ер көлімі тәқмінен 140 гектар болып, 8 мың қылдың артық өсімлік бар. Бұның ішінде нұрғылары аз ұшырайдыған түрлердір. Рио-де-Жанейро өсімлік бағдысы Бразилияның мойым табиғи байлығы болыплы қамастын, бәлкі дүниядегі әң мойым өсімлік тәтқиқат мәркізінің бірі есаптылынуды. 1992 жылы Бірләшкен Дөрәтілі Тәшкілаты Мағарып пән мәдіниет тәшкілаты тәрпідін жалықланы қолдаш районы қылып бекітілген. Бұл бағчының сыртқы көргезмі районыда 100 жылдың ашқан нұрғын яғаш қолық өсімліклер бар. Ола егіз әмәйі бәтлік болып лақамай, бәлкі дәрі қолыда төәндің юқырғы қарап, мұқ, папортник қатарлықламы зич өскен. Бұндақ әхвалының башқы өсімлік бағчыларда ұшырат қылып олмайды. Рио-де-Жанейро өсімлік бағдысы ене нұрғын мәдениет ядыкарлықтары сақланғашқа, бұл ер Бразилиядегі нұқтылық мәдениет ядыкарлықтар орны болып есаптылынды. Бәшіншісі Австралия Мельбурн хан жәмәті өсімлік бағдысы. Мельбурн хан жәмәті өсімлік бағдысы Австралиядегі әң даңлық өсімлік бағчыларының бірі. Шындақла дүния бойынша әң яқшы лайыланған өсімлік бағчыларының бірі болып, тәқмінен 40 гектар келеді. Бұл бағчының лайылнышы 19-ші әсірдегі бақ орман сәнетіне асасы тема қылған болып, ішінде аз ұшырайдыған нұрғын қымметлік өсімліклер білән Австралияның yerlik алайды өсімліклері бар. Мельбурнда қыш пәсілді құру үшкі болмағашқа бағчыда тропик бәлбақ, субтропик бәлбақ вә мөтіділ бәлбақы тәвә барлық түрдегі дәлдірақларының әмісі дүгедек өсәлейді.
6: Бүгін біз инсалла хайаты дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
3: Мәлче ұрыш, ішкенш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
7: Менінші ачарчылық. Yer şəhərdən 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində durub atıdı.
8: Vaba və mühit bulğunuşu mu naydı qorqunuşluq?
6: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
8: O nəmə?
6: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi dəb atıqa. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Қадырлық достар, немі үшін ешілер аңлы күллерін айт аз ұшырайды? Гүлбәрге үйжәресідікі пигмент гүлбәргінің рәңгіні бәлгелейді. Әмеліетті дүниада гүлбәрге ешіл аңлы күллерін айт көп. Мәсілән, ешіл гүлчімен, ешіл чіні гүл, ешіл жүхар гүл қатырлықлар. Оның үстіге ешіл ранлы гүлләмі башқырандығы гүлләдің анчы аз әміз. Ондақта, ешіл ранлы гүлләе қандақ шәкелінді? Біз алды білән гүлбәргі рәңгінің шәкелініш принципіні түшініп ақайлық. Гүлбәргі үйжәйірісідігі пигмент гүлбәргі рәңгінің шәкеліндірдіған түп амыл. Адетте бұл пигментлер каротиноид білән сианидинні асыз қылыды. Каротиноид асаслығы гүлләрні қызыл, қызғыч сирек, сирек рәңләге кіргізуді. Сианидин асаслық гүлләрні қызыл, көк, сөсіні рәңге кіргізуді. Бұның ішінде сианидин шу гүл өскен райондегі ауаның кислота ішқарлық дәрежесінің оқшымастығыға асасан өзгеруді. Мәселен, әшқ пичек гүлбәргінің әтігенді көк рәңде түштен кейін қызыл рәңге өзгеріші дәл мүш сәптіндір. Бір күн ішінде әтігендің кешкіше ауадегі карбон диоксидінің құйықтығының ішіге кешіп, әшқ пичекнің карбон диоксидінің сөміріш мықтары тәдриджи ашуды. Бұның білән гүл тәркібідегі кислоталық маддалар үздіксіз көпейді. Шоңа гүлінің рәңгі мо көк рәңден астаста қызыл рәңге өзгеруді. Біз дайым үшүртідіған ақ рәңлі гүлбәрге әмілиетте ешқандық пигментіні өз ішіге алмайды. Оның ақ рәңде болышыдегі себеп гүлбәргеде ұшақ көпікшілерінің бар болғандығында. Әгер қызықсаңыз, бір тал ақраңлы гүлберге тепіп, оның yüzünü бармақыңыз білән еніп бесіп, көпікчіләні сықып чықырып әсіңіз, гүлбергенің әмілеті сүзік қалат ішкелікіні байқайсыз. Оныңдан башқа, гүлбергенің рәңгі яна гүлінің өз шүмөйті білән зеч мұнасәтлік болуды. Мәселен, күн нұрының күшіліки, температура, нәмлік, топының ұзықлық шарайты қатарлықлар. Әңдәсіпкі мәселге кәсәк, гүлбергенің ешілірің асыл қылалышыдекі сәбәп, гүлберге үзейрісідекі хлорофилның рол ойныштын болуды. Yeşil rangli güllərinin bərginin tərkibindəki pigment dəl xlorofil olub. Xlorofil quyaş nurudakı köp qism qızıl və binəpşə nurunu sümürüş bilən bilə yeşil nurunu qaytırdı. Bunun bilən gülbərgi yeşil göründü. Adam gözünün yeşil güllərini fərq etməsi bir qədər töyən buludu. Ondaqdan nə üçün nurgun kişilər yeşil rangli güllərini az uçuraydı deyə qaraydı. Əməliyyətdə bu köpçülüknün xata qarışı. Yeşil rangli gül əməliyyəti az emas, faqat kişilər adət xarakterlik onunğa səl qarğan. Мақалның бесте тілғейланған гүлчімен, жүйқар гүл, чинігүлдің башқа, гүлберге есіл ранлы күлләдің күркім гүлі, қоңғырақ гүл, әттір гүл, кичік бәліз гүл, кәтірән қатарлықла ба. Әмі өсімікләнің йопырмықи, ғоли қатарлық қысымларының көпіншісі есіл ранды боғашқа, есіл ранлы гүлберге асалла кісілі тәрпідің сәл қарылды. Яни, башқа рандыки гүлбергелерге селеш тұрғанда, инсанларның есіл ранлы гүлләні пәрқетші ихтималық бір қадар төен болды. Шуңа дүниада есіл рәңлі күл йоқ әмәз, бәлкі рәңгәрән күлі арысыда ұла өзірні өшіріп қойғашқа кішіләнің көзгі асалық чечілік майқалыды. Есіл рәңлі күлі қанда қылып әулат қалдырды. Өсімліклінің көпеші гүлчен арқылық әмәлгі ашуды, әмі өсімліклің өзі чаңлыш әлмайды. Ұла әмеше сұртқы күшінің ярдымыды чаңлышына тамамлайды. Әдетті, яны чаңлыш ұсулі ашаратлы арқылық чаңлышыш, шамал арқылық чаңлышыш, күшлі арқылық чаңлышыш деп айрылды. Бұны өсі де, асасылғы ашаратлы арқылық чаңлыш білән шамал арқылық чаңлыш болып, адей қылып айтқанда, ашарат яки шамал арқылық күл чаңларыны тарқытуды. Өсімліклер зор мақтардегі ашаратларын жалып қылыш арқылық чаңлаштырыш қызметіні тамамлайды. Ашаратларының көпіншісі раңдар гүлләні яқшы көрді. Мұндақсы айтқанда, есіл рәңлі гүлберге асалла ашаратлар тәрпідін сәл қарылып қалуды. Бірақ, көп сандық есіл рәңлі гүлләр бір қадар әқылық болып, олар шамалының ярдымы білән чаңлышыны

0: Мән юрек, узун мәзгіл ұқылымай таң атқызыр сәбіплік, қызметтім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Узун мәзгіл ұқылымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы оқшайды. Бәден әзалары нормыдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
2: Мән бір тамчы су.
3: Мән мұ бір тамчы су?
2: Мән сөпсізік еріқтен келдім.
3: Мән пакіз су амбырыдың келдім.
2: Гүлікті гүллеріні соғырмен.
3: Жүмекнен чым әтмепті? Мән әбіраз жолыға иқып кеттім.
2: Мән чоң дәриялағы құйылып, бей баян етізланы соғардым.
3: Паскіні су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Su baylıqını qədirləyli, hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Әр несиге лотария билеті сетіп алды. Дәва қылынғандың кейін лотария билеті дүкінінің қанунғы қылаплық қылғалықыны әйтті. Лотария билеті сетіп еліш әсілді бір көңіл ічіш пағалы еді. Әмі бәзілер лотария билетіні несиге сетіп елі сәбәбідің мажыра тоғдырып, қанунның қызыл сызықығы тәйді. Яқында 4-жин айлы халық сот мәккемесі бір лотария билеті сетеш сетевелеш тоқтамы мажырасы дилосыны сот қылып, кәң лотария сетевалғычыларға ағақландыру сигналы бәрді. Шефа Миллик 4-жин

Тәрбиәләш аппаратының оқытқысы мәктәпке кірішіні вакалетен бежіріп берішіні бахана қылып 490 миллиондан артық пұлыны алдап еліп алды. Яқында Үрімчі шәрлік отыр халық сот мәккемісі бір алдамчылық дилосыны сот қылып аяқлаштырды. Лиан фамилик Үрімчі шәрдігі мәлім тәрбиәләш аппаратының оқытқысы болып, торда қымар ойнашқа құмар болып қалғандың кейін, оның мәбләғ йочықы бағансыры чоңайып кетті. Кірімі мұқым болмағашқа, қымар қарзыны үстіге алалмай, алдамчылық қылыш яман ғарызыны көңіліге пүкті. Қызмет себебінен Лиан фамилик шу жайдегі отыр башланғыш мектеплерінің оқуғычы қобыл қылыш сиясты вә мектепке кіріш тәртіпіні пішіқ білгешке, айлы баштықлары оның нишаны болып қалды. Немі үшін пұл тапшырған болсақ мы бала яналы мектепті оқи алмайды? 2023 yılı 12. ayının 30. günü Lian Familik aldamçılıkı çetişlik bolğalıqı üçün okuyucularının aile başlıqı tərpedin paş kılındı. Qunan organi təşürgəndin kiyin Lian Familik təşürüb bir tərəp kılınğıca kepilgi berildi. Lekin o yanala kol üzmək, əksicə ilgirki məbləğ yoçqını tolduruş, şəxsi istimalini qandırış üçün davamlıq aldamçılıq kıldı. Mağa işinin,

7 адамның 380 мың юаньдан артық пулы алдап кетілді. Яқында Бинтуан 5-ші ши Тасыхай Бозияр өздәштүріш райолық көңен идарысы жинай ішілер тәқиқләш чоң әтірді езі игілікіге четілдіған бір қатар алдамчылық дилосыны муапиқиятлік паш қылды. 4-ші айның 15-ші күні 5-ші ши 90-ші түәндікі бір диққан алдырап көңен органыға келіп, дило мәлім қылып мұндақ деді. Түән мейдан ахалысы жанфамилік езігілік мадди әшиялыры зауытының бивасты тәмілләш yollarını білідіғалықы. Езігілік мадди әшиялыры бағасының базарныңкідің хилала төвәлікі. Химиви оғытны алдын төвән бағада заказ қылғылы болыдығалықыны әйтті. Хошны болғашқы ішініп, оныңға 51400 юан мал пулыны алдын бәрдім. Декен пулыны бәргенден кейін, жанфамилік әрхіл сәбәплер білен, кейінігі сөреп, көз боямчылық қылып, Я мал әвәтмеді, я пулны қайтурмеді. Көп йыллық жинай ішлар тәқиқләп, дило бичириш тәҗрибесіге асасен, халық сақчылары жинайет командарының узақ мөддәт тонышлардан вакалетен сетіп алыш, төвән бахалық езігілік мадди әшиялары дигәне баһаны кылып, махсус төән мәйдандагы диққан айылларын нишанлап дило садыр кылганлыгын. Зыянкәшлеккә учыргычының һәргизме бирле адам эмаслыгы. Кейнеге яна мәлум қылынмыған, ашқарланмыған нұрғон йошырын дилоларының йошырын ғалықыға үкім қылды. Тасыхай Бозияр өздәштүріш райолық күнен идарысы жинай ішілер тәқиқләш чоң әтірді дәрхал мәхсус дило ғұрпысы құрып, жинайет күмандары жанфамилікнің тұрмыш ізға чын қадылып, умумйүздік қайта иніқлап тәпшүрішіні башлады. Халық сақчылары жанфамилікнің мәбләғ обороты, паранышыш қатырсы вә пул тапшырвылыш үшчірлеріні умумйүздік рәтләп, есабатны рәтке тұрғызып тәпшүріп, бірмі-бір зиярат қылып спат алды. Тәшүрішнің үздіксіз чоңқырлышыға әгішіп, бір юшурын алдамчылық ашқарланды. Халық сақчылары чоңқыр кезіп, башқа 6 нәпәр дилу мәлім қылмыған зиянкәшлікі үшчірған аммыни бірмі-бір тәшүріп чықты. Тәшүріп инықланышча, жинайет күмандары жанфамилікнің ешқандық мұнтызым езігілік мадди әшиялары тижарты салайды вә мал білән тәмілләш йолы йоқ икән. 2025-ші елі 8-ші айдын 2026-ші елі 4-ші айғыча жанфамилік завод бивасты тәмілләш, төвән бахада баханы бекітіш, ішкі тәқсімләш нормысы қатарлық ялған сөзлеріні ойдырып чықып, хошындарчылық вә диққан айларының терілғуға таярлық қылыш психикісіден пайдалынып, төән мәйдандығы ішчі қызметчілерінің алдын тапшырған диққанчылық мадди әшиялары мал пулыны көп қытым алдап еліп алған. Алдамчылық сомысы жәмі 387 мың юаньге жеткен. Жанфамилік күз қыштың әтиязлық терілғуғычы болған пәсіл халқыш, вақыт пәрқи вә диққан айылары арсыдығы бір-бірінің әхвалыны түшенместіктәк йочықтың пайдалынып, ода дило садыр қылып, пул малны алдап елвеліп, халығанчы бұзып чашқан. Нөвәттә оныңға гуңән органы тәрпідін қанун бойынша жинай ішілер мәжбурлаш тәдбірі қолынылды. Дило янымы илгірген халда тәқиқләп бежірілмәкте.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапсырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын кішерді. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапсырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Радионың достар программамызды дамыштырып атамыз. Бір яш, бір муапақият шунасын мәсләт сұрапты. Муапақият шунас яшның әхвалын ұшқып, оныңғы мұндақ депті. Сіз волейбол, баскетбол мұсабықылырыны көйген мұ? Бұ мұсабықыларда сәп қалай мұқылышып, тәнәркетшілерінің рөй үтшіп, арқ-арқыдың нұмырғы ерішенмегенде теренер қысқы тоқташын тәліп қылыды. Бұныңдекі мәқсәт тәнәркетшілеріні стратегия жәртін етекләп, кәйпиятын тұрақлаштырып, вәзіетін оңшап, мұсабықыда яқшы нәтижеге ерішіш. Мұапақият шынасының бұл гәптілері ұяшқа интайын тәсір қыпты. Демәк, бұндақ ұшыла тұрмышымызды мұ елі құптырды. Сіз мұ кішілік тұрмыштың челешілерді ақ-ақыдың мәлубиет күшірсіңіз, бір әкетім қысқы тоқтап, бірдәмлік жемжеттіқтің ғызырлынып, қалыңыздыке қалай мұқалы шіпкеткен пікерләіні бір әге мәркәзләштіру. Тәжірбілеріңізді екілі, еңі баштын пилан түзің вә қайты атлыны. Мәні бұл қысқы тоқташ кішілік қайатта ешінімі есапланмысы мұ, лекен оңсыз әхвалыңызды оңшап, шәнчіңізді чыңытып, орныңыздың дәстұрышыңызға, ғәлбігі үзінішіңізге түрткі болышы мүмкін. Сәміңізді болсын ке, қысқы тоқташ көп боп кесе, үлгірләш қайызығы қылап болуды да, ғәлбі қылыш пұрыстыңыз қолдың кетуді. Шоңа тоқтышыңыз қысқы болсын, достым. Чонырымыздың бір кепі ба, асты маңған мұ, маңған. Тоқтап қаған, бәк яман. Шоңа мапақиет қазыныш елудеке достарымызға шуны тәвісіе қылымыз, арған болсыңыз арам елін, вәйені дәрхал елгі чықын. Мапақият әр бірімізге яр болсын, күйлеріміз давамлықсыз үшін.

Ай программамыздың дамлаштыруатымыз 11 яшқы кірген бір бала футбол ойнап етіп, ехтиясызлықтың қошнысының дерезісіні чекіп қойды. Қошнысы оныңға бұның үшін төлем-төлеп берішіне етті. Шу чағда бұл пұлның хелілі күші ба еді. О пұлға 13 тоқол сетіп ағылы болатты. Бала дадысыға өзінің қаталық өткізіп қойғалықын әйтіпеді, дадысы оныңға мәсулиетіні зіммісігі елішіне әйтті. Мәнді нәдімі 13 көп пұл болсын да, деді балы иғылам сұрап. Мән саңа шүнчілік пұлыны қарз беріп тұрмен, бір елден кен қайтырсан, деді дадысы. Дадысы оныңғы пұлыны бәді. Шының білән 20 ел жапалық тұрышып ішләш арқылық, о ақыры дадысыға бұл пұлыны қайтырып бәді. Бұл егет ұзын жылладың кейін бір мапақет қазанған қатты кішіге айланды. Кейін о бұл ішіне әсіліп ұндақ деді. Шу жағда мен әмгекем арқылық қаталықымның орнына толдырып, немінің мәсулиет екендігін біліп алдым. Демек, тұрмышта әр біріміз мәлім мәсулиетіні үстімізге алған асасты яшаймыз. Мұнда шығып айтқанда, тұрмыш мәсулиеттің дерек береді. Шуға тұрмышқа нисбетен өз мәсулиетіні тоныш ве ада қылыш әр бір кіші үшін мөлшерлігісіз әхмиетке ве қымметке ие. Қайсы мәнадым болсын, герче әміміздің даңлық зат, яки чолпалладың болыш мәжбуриетіміз болмысы ма, әмма тегішлік мәсулиетімізді ада қылыш арқылық өзімізге хас болған өзіміз болыш мәжбуриетіміз ве мүмкіншілікіміз ба? Шындақ бір гүзәллік әр вақыт барлайды ке, әгер хаятты ке әр бір қадымымызны мәсулиет білән басалы сақла, чоқым өзіміз мұ айран қағыдек адамлардың боп шықалышымызды кеп йоқ. Өз мәсулиетін адақып яшаватқан бар түсіймлі кішілдірімізге әр вақыт бәқтияр болсын. Күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әрәдіон ұштұрсыла программымыз намынаштырматымыз. Мәлім бір сәвәлік түпәйлідің қызметін айрылып қаған бір яш рой жәтін өзіні ұқтып қойыпты дә, айатты ке әмін әрсідің рай еніп, әтідің кәшкіче мәлісідікі доқмышты олтырдыған болу апты. Бұрындың яш тәріпін алған бұ яшының екіндің бұян құрықсыз халтыны көген бір яшынып қаған аял бір күні қызмет орнығы кетіп өтіп, бұ яшының үшінші міскін халтыны көріп, сіз бұрындың мән тонидыған яхшы бір яш едіңіз. Бірақ бүгінгі бұ халтыңызды көріп, мән сізге ішенмедім. Мән сіздің кішіккене іш түпәйлдің өзіңізді бұнш түгештіріп елішіңізді ойламаған кен мән. Қараңыз кет. Сіз ойлыңыздың, бала чақылырыңыздың, ғайретіңіздің, чекі қолыңыздың, ирадыңыздың, қалыңыздың айырылып қалмадыңыз. Байлықтың айырылған білән достарыңыздың балықы ғышының. Еніңізді ке, ән ау чөмеліге қарам, дәпті де өз жолығы кетіп қапты. Егет аял көрсеткен еліқ чөмеліге қарап пікен, еліқ чөмелі бір тал данны сөйрәп кетіп атқыдай. Герче еліқы бір тал

Стадион оштослар программамызда алмаштырыватыбыз. Мухаббетке интилмейдиган адам жок. Турмушта һәммәбез мухаббетке интилебез. Әмелиятта мухаббетке ие булыш тәс эмес. Фақат без уны чын мәнисе белән түшенсәк ла. Мухаббет у кандай тур гайви нәрсә эмес. Уны сез иң оддий нәрсәләрдән издәп. Турмушта һәр ишка мухаббетлек нәзәрегез белән карасагыз, мухаббетлек калбыгыз белән муамиле кысагыз, һәр җайда турмушның гүзәллеген хис кыла аласыз. Әлбәтте, тұрмышта мәйлі қыз жігітлер отырсыдікі мұхаббет болсын, мәйлі достар арасыдікі, ана бала отырсыдікі мұхаббет болсын, һәммәсе тұрмыштың безіки. Хаятымыздың мәнасы һәр бір күнімізді қымметке ие қылғычы. Шуңа біз ие болған һәр бір мұхаббетні қадірләшіні білішіміз, оның хозурыны һәм башқаларға ата қылышыны білішіміз керек. Мұхаббетлік тұрмыш һәр бірімізге яр болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз нөбетте хозурыңызда.

Сөйімдік радио аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз техімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қалмағайсыды. Әгер программаларымызды вақытыда аңғыянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдриев.

аңлаватқаныңға Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: خاص یتکچی کسب نی ترقی کلدروب دنیز بایی رایلر بلن تغلق رایلر و آرالدکی ناهیلرنن ترقیات تاشقی یرنی ارتا قروب کسب سبسی و پن تکنیکی یانلیق یارتیش بایلیقیدن ارتاق بهرلنشنی ایلگر سردوق جاجان تغلق رایلر بلن دنیز بایی رایلر همکارلیقنن دریجسنی اوستروش اوچون قوشمخلشیش میخانیزمنی اعلالاشتوردی Әсілдікі бірге біріне бірге үшке еңіледі. Өлкегі бейвасты қарашлық оғырлылар, ұқтысады күшлік наилер, дөәлет қарқалылары қатарлықланы көп әйтіп, ехтияжыны етәкчі қіліп, нәспәтен арқыды қалған наилер білен әр тәріпліме қошмақ болып, ярдан беріш әмкарлығыны қанат едірді. Чүжу шәхри Кычың районы әні шуларының бірі. Жожан өлкісі Чүжу шәхірі Кычың районының муавіні башлығы Жыңхан мұндақ дедік. Біздің жедді әл қылдығынымыз әнәневи кәсіплерінің типіні өзгәрттеш. Өлкілік ұқтысат вә ұшырлаштұрыш назареті қатарлық тармақлар кәсіплерінің сүпті дәрежесіні өстірішімізге түрткі болды. Ханчжоудікі Юйхан Линпин білен әм түрткі болып, әмкарлық ташқы ері бәрпа қылып, пән техникеді яңылық ярытыш вассының энергия дәрежесіні өстірішімізге ярдан бәді. Али мектеплерімі біз білен бірлікте яңылық ярытыш тәжірбі қанысы құрып, тәтқи қылып, ечіш ықтыдарымызны күчәйтті. Бұ ярдан беріш тәдбірлері мәсілінің түгініні ешіплі қалмай, яны аяты күш қошты. Дәл мұшындақ наһилләр ара, районлар ара, тармақлар ара маслешиш механизмы үстіде ізденіш нәтижесінде Кычың йорухлық электри ерім өткізгіш, яңа материал қатарлық кәсіплеріні тәрәқи қылдырып, нисбетен арқыды қалған наһилләр тізімлікіден чекініп чықыпты қалмай, яна Жожаң өлкісідікі санаат чоң наһилләрі қатарыға кірді. Тағлық райулар білен деңіз бойы райулары бірлікті райын пәрқіні кішілетіш білен бір вақытта, Жожаң мәң түмен құрылышыны давамлық чоң құрылаштырып, езі кен тәрәқиятының ішкі әркетлендіргіш күчіні ұрғытты. Лешуй шәрі Жэньюн Найысының Шаубин Маркси құрылышы рәхбәрлік ғорыпсы ішқанысы да, қәрейтедікі әр бір мүх бір базарғы вәкілді қылыды. Шаубин дүниядікі 16 дөәләт вә районға сетілді. Жэньюн Найысының маңғыны езі кент райулары өмәк тәшкілдеп тәрәқи қылыш жолы. Жожаң өлкісі Лешуй шәрі Жэньюн Найылық езігілігі езі идарысы Жэньюн Шаубин Марксі мұлазымет мәркізінің мұдыры Жау Жамин мұндақ деді. Біз бір Шаубинні бір қанчы кәсіпке айырдық. Лутан кенті Жесай теріш вә құрытышқы мәсул. Көнхун кенті асаслығы бұғдай теріді. Юэнгу кенті пішіғылап ішләшкі мәсул. Бейшен кентінің Шаубин пішіруш техникісі бір қыдар күшлік. Көпчілік әвзәлліклер арқылық бір-біріне толықлап, бірлікті тәрәқи қылуды. Тәвәлік район тәшкілі өмекі мін түмен құрылышыны чоңқыры ілгір сүрішті, ілгіркі як кентінің тәрәқият күчі аджіз болуш шәклімесіні бұзып ташлап, Кәсіпі іштәқсіматы арқылық езіларының бірінде, ішкенде, үшінде кәсіплерінің чоңқыр юғырмы тәрәқиятыны ілгір сүрді. Жэньюн Шаубин кәсіп зәнжірі 18 езі базар көчі башқарымысы 200-ні артық кентіні тұташтырып, 50 мүндің артық дейқанның керіміні ашырып, бейшіғы түрткі болды. Жожаң өлкісі Лешуй шәхірі Жэньюн Найысы Донфан базары Шиншинду кентідікі Ван Лифін мұндақ деді. Нұрғын яшылар шәһәрдің қайтып келіп, құрави қоналғы, тәтқиқат характерлік өгініш білен шұғылланды. Шаубин пүшіруш саяхатчылар есқылыдыған түрге айланды. Біз ішк алдыдыла, ішқыл алайдыған болдық, немі деген яқшы. Азыр Жожаңдікі 850 нәтчі тәвәлік район тәшкілі өмеке тәрәқи қылып, 5300-ні артық кентіні қаплыды. Езі кент кәсіпідің ібарат торт баған сірі чоң ясалды. Бойылының алдыңғы ерімі ерлік алайды мәсулатлар арқылық бейтіш, омуми кәсіп зәнжірі 6 миллион 510 мүн кішінің ішқы орылышығы түрткі болып, дейқалылар керімінің 27 миллиард юан ешшіні ілгір сүрді. Жожаң өлкілік езігілігі езі назарытының назірі Ли Еңбин мұндақ деді. Біз қош 8 стратегесіні чоңқыр әмеліетті көрістіп, Халқыны бейтішіні чөрдеп, шәріні күчәйтеш, кентіні гүллендіруш, жоғырыштын ибарат үш ішіне чоңқур әтраплы қылымыз. Наи базарының етекләш ықтыдарыны янымы өстіріп, ерлік алайды мәсулатлар арқылық бейтеш, 10 топ, 100 зәнжір әркетіні еңілап елгі қойып, шәр базар ұл әсләлерінің езіларғы кенейшіні ілгір сүріміз. Ортақ бейіш үлгі көрістіш райыны құрылған 5 жылдың көпірек вақыттан бойын, Джоджан отыр хал керімліклерінің көліміні кен айтып, төвен керімліклерінің керім сәвесіні өстіріш ұслатыны елі қойып, үшчон пәріқіні дауымлық кичіклетті. Бүтін өлкедікі шәр езі ахалдырының керім әсілік пәріқі 1.196-ден 1.181-ге кичікледі. Уда 13 жыл кичиклеш халтыны сақлап, иқтисадий чоң өлкелер ішіде әң төвен чек түшті. Бу елнің алдыңғы ерімида бүтін өлкедікі езі ахалдырының елкедікі отырч керімі 27555 юанге етіп, оқшаш мәзгілдікіден 6% ашты. Жажан өлкелік тәрәқият вә ислахат комитеті партгруппасының әзасы Хуан Хунхун мұндақ деді. Біз басшысы Си Цзиньпиннің тапшырығын әсте чаң сақлап, ортақ бейішіні алдын жолға қойып, алдын сынақ қылышқа түрткі болып, яңылық яртыш арқылық түрткі болуш, кәсіп дәрежесіні өстіріш арқылық тортыны техімі чоң, техімі яқшы ясап, ортақ бейішінің мадди асасыны үздіксіз пұқтылаш білен, білі, тәрәқият нәтижелер арқылық техімі көп кішілерге нәпиет көзіміз. 2030 жылғыча юқыры сүпәтлік тәрәқият арқылық ортақ бейіш үлгі көрістіш районы құрышта әл құлғыш ілгірләшләні қолығы кәлтіріп, социалистік заман үләштүрішіні асасы жәтін ішқашүрішінің жаллық мәнзірісіне башламчылық білін намайан қылымыз.
1: Станцымыз қәвірі. Говиян ақпарат ішқансы 8-нің 13-нің күні 15-нің 5 жылда ішіні яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш темісіда ақпарат илан қылыш еғін ашты. Экологиялык мөйт министрлыгынын алакалары мәсүлү тоныштуруп мондак деди. 15-нчи 5 жылдын башлыныш жылында дөөлтүбүздүн экологиялык мөйт сүптү сыжыл жакшылынышка үзләнди. Асаслык көрсөткүчлөр көрүнөрлүк жакшыланды. Бу жыл 1-нчи айдан 7-нчи айгача мамлекет боюнча ушак данычча PM 2.15-нин отуруч куюктугу окшош мезгилдегиден ар куб метрде 1.18 микрограммлык савиядан төвөлөп, төвөлөш ниспети 6.12% түштү. Ала жакшы күн саны ниспети окшош мезгилдегиден 3.19 пойнт ашты. Жер үстү суюнун 1-нчи дарежеден

аңлаватқаныңла Мәркізі қалық радио станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Қадірлік достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцисының радио жорны программысы. Мән риясәтчі достыңыз Шерингүл Тоқтый. Дегіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Убылқасының Алраңын Шуқар Гүл намлық поустының дауамыды болсын.

Өй ічі үйорышқы башылды. Дересін чүкен қуяш нұры бір жүп яғыстық үстіде чақнап тұратты. Сол бия орындың тұрышыға бейші қиып, өдіріп еқырашқы башылды. Көңі елішіп, яндырғыз келді. О, тамны тұтып, аста меніп, пешайванға чықты. Пәлімпәйдің түшіпла, өй қылып яндырып әтті. Яндырып болып, бешіні көтіріші білен, ерсемін ойлынып, көзі қаран қолышып, контролығын йоқатты. О, көя, бір тал пәйдек, шүнчке еңгіл халда, асманға көтірілі вататты.

Гүлзина белән юлдышы Субатның кәйнден чыккан мишмиш параңла Зулпияни арамыды қоймай бататты. Сөз чөчеклә үзілмеген сирен Зулпия белән Субат отырсып кетедәлмо қормай бататты. Зулпияның тормышы бірақлы қалаймы қалышып кетті. О, әдісла юлдыштың күмәлендіған, бұ ішланы ішіге еліп шығылайдыған болып алды. Оны аз дегендек, бұ іш бейвасты оның саламәттікеге тәсір еткізді. Ондақта Зулпия зады қандақ кесел кіріптар болды. Оның кесілі сақия мұ? Оланың тұрмышы яны әсілік қайта мұ? Бұл ақызықсыңыз, дектіңіз дауымлық әдіке радио журнал программыз орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алыраң Чуғар Гүл» намлық повыстының дауамы да болсын.

0: ಬಗ್ಗೆ.
1: Өсімдік бағжалардың бір қанчын сөзләп берімін. Неміш үшін ешіл раңлы күллер найты аз ұшырайды. Қош қадырлық тосла, түәндәміз бірлікті бүгінгі жаған сайатымызды башлайтамдық.
2: Ва, жаған сайты башланды.
1: Мәлім мәндін айтқанда, қайыр сүрітіміз астыл еді. Умуми сағламлық сәвиіміз болса, көрінерлік өсті. Әмі бәдән сүптіміз күндің күнгі үйкісіліш білен бір вақытта бір орын тәтір еқім құмаңды. О босымы көз. Ирақны көрәлмәсілік кесілінің қозғылыш нүспіті барған сері өрлігендің башқа, құрамығы еткенлер дайым тәшәббіскарлық білен, яки пасып алды сәл қарайдыған көзінің тәңшеш ұқтыдарыдымы яшлышыш үзілініші көрілді. Hazır 42 yaşdan 44 yaşqıçı bolğan məzgil quramığı yetkənlərdə daim görüldüyən məzgil bulub, köp sandiki kişilərdə 38 yaş ətrafında arqa-arqadan kesəlik alamətlər görüldü. Hətta bəzi kişilərdə 35 yaşıdılar alamət görüldü. Bundaq seleştirişdən şunu bayqaş təs əməz ki, biznin bədənimiz barğan seri qavul. Köl sağlamlıqımız bolsa, barğan seri acizlimaqda. Бір ішіш, бір кеме еш арлығыда, кішілі ұқтиярсыз алда қалбының көзінікі болған көзіні қанда қылып, сағлам тұрмышқа арқы терек болудыған ешірін кірзісқа айландырып қойғалықы үстіде ізденмекті. Сағламлықның ешірін кірзісі. Азыр құрамығы еткенлер барған сері өзінің саламәтлікегі көңіл бұлдыған болды. Кейпият мәселесі, бәдән шекілі мәселесі вә тер халыды құрамығы еткенлеріні әң тәшвишлендірдіған үшчон сағламлық мәселесіге айланды. Албоки, Илми усуллар кылык бу мәсьәләне азайткылы, хәтта халкыгылы булды. Уларның кенеге даим сәл карылдыган, тормышка гаят зур тәсир көрсәтүдган яшырын кризис, яни көз сагламлык яшырынган. Сезнең көзегездә сагламлык мәсьәсе мәҗүдме? Нургын кишләр адәт буенча көз сагламлыгы мәсьәсе белән көрүш куты аҗизлашны тәң орынга куеп, агырмыса, кычышмыса, бу чоң мәсьәлә эмас дип карайды. Әмілиетті, біздің бұл өміріміздің әрі бір басқычы оқшаш болмаған көз сағыламлықы қырсығы дұш келуді. Бұның іші де, көріш қоты мәсілсі жирақны көрәлмәсілік вә еқіні көрәлмәсіліктек адди мәсілі болып қамастын барған сері яшлы шуатқан көріш қоты ажызлаш нұрғын кішілі тәрпедің ұнтылып кетмекті. О, әргізмі ағырмайдыған, қычышмайдығалы мәсіл әмәс. Бұл кіші кіш әмәс. О, әр бір адамның саламәтлігі, бейхәтерлігі вә тұрмы сүптігі тәсір көрістуді. Әң тіпік месал, автомобіл әйдеген жағды бәк тәсірі болуды. Шопырлар алды тәрәптікі сигнал жырғи вә көрсіш тақтысыға әр вақыт дейқат қуандың сұрт, елдікі башқа моторлық қатнаш бастылыры, велспид вә пиадыларының әркетіге өшер тұрышы. Яны ел башлас сестімісі автомобіл экранының сигналығы дейқат қылшы керек. Шондақ дейшкі болуды ке, бір басқыш ел түгігіте алды тәрәптің көрсішімізге тоғыр келуді. Лекен үнімлік түзетмесек, біздің ел юздігі тұйықсыз юзбәген әхваланы көрсіш ықтыдарымыз зор дәрежеді түвәлләп, өткір раван автомобіл әйдәш тәсіратымызғы тәсір едуді. Яны біздің жисмани вә ел бейхәттәлігімізгімі тәхтет еліп келуді. Көріш ықтыдары ажызлаш, найты асалла, хайдаш бейхәтәлікеге тәсір еткізуді. Шындақ босымы, бүгінгі күнді көріш ықтыдары ажызлашны түстішініз бітей анчы яқшамас. Ершар бойынша ықтыдар характерлік жирақны көрәлмәсілік кесілге ғырыптар болғалла, тәхминен 1 миллиард 40 миллион болып, бұның ішеді 517 миллион беймарының көз түш ықтыдары түзділмеген, 50% кейқылашқан. 2052 жылғы барғанда жирақны көрәлмәсілік кесілге ғырыптар болғалла 1 миллиард 782 миллион бейетші мүмкін. Көріш ықтыдары ажызлаш дегенлік, көздің тәңшеш ықтыдары төвәлләш дегенлік, әргізмі қиырлық етті дегенлік емес. Құрамығы еткенлер көріш ықтыдары ажызлашыны вақтыды түзетмесе, аз тұр көп тұр, құлақны етевіліп қоңғырақ оғырлаштек роялетті болған болуды. Елгерке тұнышта чаш түшіш, қорық түшіш, қиырлық әмісі бір адамның қиырғалықының шыпадысы еді. Шоңа, көріш ықтыдары ажызлашының дәслепке аламәтлер көрілген тәғдірдімі, нұрғын кішілі көріш ықтыдары ажызлашыны қиырғалық деп қарап, кеселіні ешіріп, давалын іштін қашты. Әмілиетті, пәкәт көріш ықтыдары ажызлашының пайда болу сәбәбіні түшенгенділа, бұнчы ола тәшвіш күчішінің ажыт қанмайды. Адам, оқшаш болмаған арылық, оқшаш болмаған бұлыңдеке жысымланы көргенде, кірпіксіман мускулының қысқырышы, яки бойшы арқылық, көзгөхірінің тәкші ойман болышыны контрол қылып, фокус таңшайды. Бұл қыл фокус таңшаш ықтыдары көзінің таңшаш ықтыдары деп аталуды. Яшының чоңайшығы әгішіп, көз

Әр несиге лотария билеті сетіп алды. Дәва қылынғандың кейін лотария билеті дүкінінің қанунғы қылаплық қылғалықыны әйтті. Лотария билеті сетіп еліш әсілдә бір көңіл ічіш пал еді. Әмма бәзілер лотария билетіні несиге сетіп еліш сәбәбідін мажыра тоқдырып, қанунның қызыл сызықығы тәйді. Яқында Дөрбілжін айлық халық сот мәккемісі бір лотария билеті сетіш, сетивіліш тоқтамы мажырасы дилосыны сот қылып, кән лотария сетіп алғычыларға ағақландыру сигналы бәрді. Шефа Миллик Дөрбілжін айысы да бір параваллық лотария билеті дүкіні ашыдыған болып, Ван Фамиллик бұ дүкіннің дайымлы херидары еді. Беріш келіш давамыда ішкейлен арсыда достлық орынтылды. 2020 yılı 9. ayda Ван Фамиллик 3 группа номерни көндігі пүкіп, көп сомылық до тихмәкчі болды. Лекен қолыдығы мәбләғ етішмегенліктен Шей Фамиллике 12 мүн үйен беріп тұрышыны әйтіп, 2021 yılı 2. айның 10. күнідің бұрын қайтұрышқа вәді бәрді. Шей Фамиллик қошылды, әм 12 мүн үйенні беріп тұрды. Мукапат елан қылынғандың кейін Ван Фамиллик сеті алған нотария билетіден мукапат чықмыды. Үмітсізденген Ван Фамиллик Шей Фамиллике пәкәт 1000 юанны бәрді. Шынодан кейін Шей Фамиллик қалған қарызны көп қытым сөйлеген болсымы Ван Фамиллик ізжіл қайтұрмыды. Бұл ел 4-й айда Шей Фамиллик Ван Фамиллик үстіден сот мәккемісіге дәва қылып, 11 мың юан қарызны қайтұрып берішіне тәләп қылды. Сот қылынған мәзгілді Ван Фамиллик өзін ақылап мұндақ деді. Лотария билетіні башқұрыш низамының 39-й мадысы да мұндақ бәлгіленген. Лотария билетіні тарқатқан аппарат, лотария билетіні сатқан аппарат, лотария билетіні несиеге сетіш яки инават усулы білен сатқан болса, малия тармақи тижаретіні тоқтытып тәртіпке селішқа бұйрыйды. Қанунғы қылап тапавиті болса, қанунғы қылап тапавиті мұсадыр қылынуду. Қошымча қанунғы қылап тапавитінің үш әсі бойча жәриманы қойылуду. Бивасты мәсул болған башқұрғычы қадым вә башқа бивасты мәсул қадымларға қанун бойынша чары көрілуді. Жинайет шәкілләндіргенлер қанун бойынша жинайы жауапқарлыққа тартылуді. Ван Фамиллихның қарышча Шей Фамиллихның лотария билетіні несиеге сетіш қылмышы лотария билетіні башқұрыш низамыға қылап болып, ішкі тарапның соғдысы инабәтсіз чекен. Шынан білен білі Шей Фамиллик оның досты болу сүпті білен, О, хаяжалынып, көп сомылық лотария билеті сетіп алғанда, нәсиет қылмағашқа зор зиян келіп чыққан. Шуңа қарызны толық сомыда қайтырышны қалымайды екен. Дило пакетінің инық ішкәлікені көзді тұтып, зидиятны муапық түгітіп, достықны әстіге кәлтіріш үшін, дило бейджіргечі Содия дәвалаш күші ішкі тарапның мақұлықын алғандын кейін мұраса қылды. Дило бейджіргечі Содия Ван Фамиллике қануны түшендіріп, даулийны айдыңлаштырды. Ван Фамиллике Шей Фамиллихның лотария билетіні несиеге сетіш қылмышының юқырқы бәлгілімеге қылап болсымы, лекен бұ мадда башқұрыш характерлік, мәжбұрлаш характерлікі бәлгілімеге тәвә болғанлықы. Тоқтамның күшіке тәсір еткізудіған мәжбұрлаш характерлікі бәлгілімі әмәстікі. Дилоғы четішілік лотария билеті сетіш-сетівеліш әркетінің қанунлық күшке иге икәлігі. Шуңа Ван Фамиллихның өзіні басалмай, көп сомылық лотария билеті сетівеліш қылмышы үшін қарыз қайтұрыш жауапқарлықыны үстіге еліші керектігіні әйтті. Шынан білен білі Шей Фамиллике орын алмаштырып пікір үргізіп, тижарет жарияныда херидарларыны ақыланлық білен мадарығы қарап лотария билеті сетівелішқа етекләш әқіде нәсият қылды. Ахырда ішкі тарап мұраса келішімі хасыл қылды. Ван Фамиллик сотыла Шей Фамиллике 8 мүн юан қарыз пұлыны қайтұрды.

0: kişiler beni çolkan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
1: Менің бевасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бевасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Анаңызға үнді дар номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

көп пул болсун да да, деди балы йыгыламсырап. Мен саңа шунчилик пулны карз берип турмен, бир йылдан кийин кайтырсан, деди дадысы. Дадысы унунгу пулны берди. Шуның белән 20 ел җапалык тырышып эшләш аркылы ул ахыры дадысыга бу пулны кайтырып берди. Бу егет узун еллардан кийин бир мафакыят казанган катты кишигә айланды. Кийин ул бу эшне эшләп ондак диде. Şu жағда мен әмгекем арқылы қаталықымның орнына толдырып, неменің мәсулиет екендігін біліп алдым. Демек, тұрмышта әр біріміз мәлім мәсулиетті үстімізге алған асасты жасаймыз. Мұнда шығып айтқанда, тұрмыш мәсулиеттен дерек береді. Шуңа тұрмышқа нисбетен өз мәсулиетін тоныш ва ада қылыш әр бір кісі үшін мөлшерлігісіз әһмиетке ва қымметке ие. Қайсы мәнадым болсын, герче һәммемиздің даңлық зат яки чолпанлардың булыш мәҗбүриетимиз булмысы мы, әмма тигишлек мәсулиетимизді ада қылыш аркылы өзімізге хас болған өзіміз булыш мәҗбүриетимиз ва мөмкинчилигимиз бар. Шундай бір гүзәллек һәр вакыт парлайды ки, әгәр һаяттагы һәр бір қадамымызны мәсулият белән басалы сакла, чоқым өзіміз мы айран қагыдек адамлардан булып чыгалышымызды кеп юк. Өз мәсулиетін адақып яшаватқан барчы сүйімді кішілерімізге әр уақыт бақтияр болсын. Күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Сөйімдік радио аңғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмдірі мұны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғының лаға көптің.

көп рахмет. Сіздер білен қошыш алдыды тұрваты мен, бірат әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлайанмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Кирді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдриев.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynigi programımız yeni sizlerle yüz görüşdi. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilik tıqlaq sepaqaylik. Nem üçün közüm ömürünün eşiğe geçib, insanların körüş qutu üçüncü acizab keti atıdı. Bugün yeni qızqarlıq bilimle de mağınlayımız. Bugün dünyadanlıq ösümlük bağcılardın bir qançını sözləb berimin. Nem üçün yeşil ranglik günlər nait az uçuraydı. Xoş qadirlik dostlar, tüvendemiz birlikdə bugünkü Cahan sayatımızı başlayıtamdıq. Мәлім мәндің етқанда, қейір сүрітіміз астылы дей. Умуми сағламлық сәвиіміз болса, көрінерлік өсті. Әмі бәдән сүптіміз күндің күнгі юксіліш білен бір вақытта бір орын тәтір еқім құман дей. О босымы көз. Ирақны көрәлмәсілік кесілінің қозғылыш нүспіті барған сері өрлігендің башқа, құрамығы еткәлләр дайым тәшәббіскарлық білән, яки пасып алды сәл қарайдыған көзінің тәңшәш ықтыдарыдымы яшлышыш үзілініші көрілді. Hazır 42 yaşdan 44 yaşqıçı bolğan məzgil quramığı yetkənlərdə daim görüldüyən məzgil bulub, köp sandiki kişilərdə 38 yaş ətrafında arqa-arqadan kesəlik alamətlər görüldü. Hətta bəzi kişilərdə 35 yaşında alamət görüldü. Bundaq seliştirişdən şunu bayqaş təs əməs ki, bizim bədənimiz barğan seri qavul. Köz sağlamlığımız bolsa, barğan seri acizlimaqda. Bir işiş, bir kimiyiş arlığıda, kişiler ihtiyarsız alda kalbinin közünükü boğan közünü kanda kılıp, sağlam turmuşka arkı diyerek buluduğun yoşurun kırzızkı aylandırıp koyğalıqı üstü de izlenmekte. Sağlamlıqın yoşurun kırzısı. Hazır kuramığı yetkiler barğan seri özünün salametlikü gükün bulduğun buldu. Keypiyat meselesi, beden şekli meselesi ve tir haleti kuramığı yetkilerini en təşvişlendirdiğun üçün sağlamlıq meselesi aylandı. Halbuki, İlmi usul arqılıq bu məsələni azayt qılı, hətta əlqı qılı buludu. Olanın kəniqi daim səl qarıldıqan, turmuşqı qayyət zor təsir görüstüdüqan, yoşurun kriziz, yəni köz sağlamlıq yoşurunqan. Sizin közünüzdə sağlamlıq məsəsi mövcudmu? Nurgun kişilə adət boycə köz sağlamlıqı məsəsi bilən körüş qutu acizlaşını tən oranıqı qoyub, ağırmısa, qıçışmısa, bu çox məsələ əməz təb qaraydı. Əməliyyətdə, bizdən bu ömrümüzdən hər bir basqıçı oxşaş bulmağan köz sağlamlıqı xırsıqı duş gelirdi. Bunun işçi də, körüş qutu məsləsi, jiraqını körəlməslik və yıqını körəlməslikdək addi məslə bulub qalmasdın, barğan seri yaşlı şüvatqan, körüş qutu acizlaş nurğun kişilə tərbədən unutulub getməkdə. O, hər qızmı ağırmaydıqan, qıçışmaydıqalı məsləməz. Bu, kiçik işəməz. O, hər bir adamın salamətliki, bexətərliki və turmu sübdiki təsir görüstüdü. Ən tipik misal, avtomobil həydiyən çağda bək təsiri boludu. Şoparlar aldı tərəbdiki signal çırğı və körsüş taxtısıqa hər vaqt diqqət qoğandan sırt, yoldiki başqa motorlu qatnaş vasitələri, velosiped və piyadlərinin ərkidigə oşyar turuşi, yəni yol başlas sistemisi avtomobil ekranının signalıqı diqqət qılışı gərək. Şundaq deyişki buludu ki, bir basqış yol tükügecə altı tərəbdən körsüşümüzgi toğır gelidu. Lekin ünümlük tüzətməsək, bizdən yol yüzdiki tuyuqsuz yüzbəgən əhvallarını köstüş ixtidarımız zor dərəcədə tüvəlləb, ötkür, ravan optimobil əydəş təsiratımızı təsir yedudu. Yəni, bizdən cismani və yol beyxətərlikimiz qımı təhdid eləb gelidu. Körüş ixtidarı acizlaş, naidi asalla həydəş beyxətərlikigi təsir yedgüzudu. Şundaq bosumu, bugünkü gündə körüş ixtidarı acizlaşını köstüş nisbiti anca yaxşəməz. Yərşar boyca, ixtidar xarakterlik jiraqını körəlməsli kesilgi qırıptar boğalla, təxminən 1 milyard 40 milyon bulub, bunun işi də 517 milyon bimarının közdüş ixtidarı tüzdülmigən, 50% qiqillaşqan. 2052 yılı barğanda jiraqını körəlməsli kesilgi qırıptar boğalla 1 milyard 782 milyon qiyetişi mümkün. Körüş ixtidarı acizlaş digərlik, közdün tənşəş ixtidarı tüvəlləş digərlik, hərqizmü qeyrilik yetdi digərlik əməz. Құрамығы еткенлер көріш қытыдары ажызлашының вақтыды түзетмісі, аз тұр-көптір, құлақны етевіліп қоңғырақ оғырлаштек роялетті болған болуды. Елгіргі тұнышта чаш түшіш, қорық түшіш, қиырылық әмісі бір адамның қиырғалықының шыпадысы еді. Шоңа, көріш қытыдары ажызлашының дәсләпке аламәтлер көрілген тәғдірдімі, нұрғын кішілі көріш қытыдары ажызлашының қиырғалық деп қарап, кесәлін ешіріп, давалын іштін қашты. Әмеліетті, Pəqət körüş ixtidarı acizlaşının paydabılı səbəbini düşəngəndilə, boncu ola təşviş küçüşünün acid qanmaydı. Adəm, oxşaş bulmağan arılıq, oxşaş bulmağan bulundiki cisimlani körgəndə, kırpiksiman muskulunun qısqırışı, ya ki, boşşı arqılıq, közgöhürünün təkşi oyman buluşunu kontrol qılıb, fokus tənşəydi. Бу хил фокус таңшаш иқтидори көзнинг таңшаш иқтидори деб аталади. Яшнинг чоңайишига эгишиб, көз ишилтиш юки зиёда ишиб кетганда, көз гўҳрининг эластиклиги төвәнлаб, көзнинг таңшаш кучми ожизлайди. Мана бу кўриш иқтидори ожизлашнинг сабаби. Көзнинг таңшаш иқтидори одатда яшнинг чоңайиши ва көз ишилтиш юкининг зиёда ишиб кетиш сабабидан төвәнлайди. Көзнің таңшаш иқтидори төвәнләшнің дәстлабки аламәтләре адатта көз құрғақлышыш, көз ичишиш, кәчтә көз яши иқиш қатарлыклардан ибарат. У көриш қуты чарчашқа тәвә булып, вакытлык булышы мөмкин. Яхшы арамагандан кин әсәге килдегәнләре интайн күп. Әмма 40 яшка якынлашышка агышып, көзнең таңшаш иқтидори етәрсез булыш, мәңгөлеге тараҡҡи кылып, якын атрафтагы җисемләрне эниҡ көрәлмәслеге, яни көриш иқтидори аҗизлаш булышы мөмкин. Әгәр узун мөддәт саглам көз ишилтишке диқат кылмаса, хәтта буның да мубалдыр кузгылышы мөмкин. Бәзи кишләр өзиге тәсәлли берип, мен жирақны көрә алмаймын. Жирақны көрә алмайдыган адамның көриш иқтидары аҗизлымайды дип карайды. Әфсуски бу фақат узундан буян дәвамлашып килеп аткан хата караш. Иш көпчелек ойлагандак ундак адди эмес. Көзнең таңшаш күченең төвәнлеше жирақны көрә алмаслык яки якынны көрә алмаслык белән мөнәсәсез булып, бәлки көз гөһрнең эластиклыгы тарафыдан билгеленде. Жирақны көре алмайдыған кишлерінің көзінің таңшаш иқтидары мо мәсле көрілді. Ішкіс қошылып кәсе, тұрмышты ұшырайдыған ағырық ноқтысы текімі көп болуды. Еқіні көмекчі болғанда жирақны көре алмайсыз, жирақны көмекчі болғанда еқіні көре алмайсыз. Дайым ішкі көзәйнекні алмаштырып ішілтеш, оны деп бұныңдың құрық келеш, көнділік тұрмышқын нұрғын қолайсызлықларын еліп келеді. Текімі мұйымы, оның өзігіден сақиып кетіші интайын тәс. Пәкәт пайда болсыла, әсіге келтіргілі болмайды. Жирақны көре алмайдыған нұрғын кишілер үшін айтқанда, бу тұрмыштыки бір чоң қиын мәселе болып, илгири құрамыға жеткенлердің көз ишилтиш бесімі асаслығы оқуш ва езіштен келетті. Электрондық учур дәуірге қадам қойғандан кейін, біз әмі ерде бар болған экран тәрпіден үзіл-кесіл айырыла алмасақ деп түсіп қалдық. Әр вақыт торды бұл іштек тұрмыш әдеті білен білі, көзгі болған қырыс мо оқшашты сайдек әгішіп жүріп атуды. Қызмет жарияныда компьютерді іш бежіріштен тартып, жығын ашқанда проекция экраныға қарашқыча. Алдыңғы секундта ян телефонда почта йолланмасыға жауап қайтұрыштен, кейінгі секундта телевизор экраны арқылық әмкарлашқышылар білән пікір алмаштырышқыча, беріш келіш жолыда автомобилдің әқли иқтидарлышыш толқыныға қарғыча. Өйге қайтқандың кейін болса, телевизор, компьютер, тәкші экранлық компьютерлар нөвәт білән ішқы түшеді. Хәтта ұқылаштын бұрын ян телефоны көріп қойды. Оның да мақызықы бәдән чинықтырыш үйгі оқшаш жасмани вә рои жәттін сағлам болған сорылада жүгіріш машинасының үстіді жүгіріп, бір тараптан кино көршім мүмкін. Көзіні зияды ішілтіш, көрш қуты чарчаш қатарлықла азыр, бара-бара нұрғын кішінің азырқы заман кесілгі айланмақта. Алақ тори, еніме елгерліген алда отыр яшықла топығы сыңып кіріп, отыр яшылық бешіні көтіремейді қалламу, барған сыр көпеймекті. Кишләр алкачылап ичеш, калицит таблетасы ич белән алдыраш булып атканда, көз безнең күтүнеш җиңимиздәге тордан төшүп калган белеккә айнылып калды. Көз гөһрмиз худы тохтмай фокус таңшап сүрәткә тартылган фото аппаратка охшаш, карпексман мускулның жүке барган сер ишип бармакта. Сез тихи яш, ләкин көзеңиз эрип, алдын кетәйле диде. Көзге сәл кармаслык, оныңгы тоғыр караш белән бер вакытта оныңгы яхшы муамала кылыш, әһмият бериш, курамыга яткәнләр җиддий кылышкы тегишлек мөһим ишкә айлынып булды. Аңлап бу ергә келгәндә көпчелек зияда җиддилешип кәтмисме булды. Көзнең таңшаш иқтидори төвәнләшне хәл кылыш лайысмы, дәврнең тараҡҡиятыга агышып безне гам әндишдән халас кылды. 1959 елы Яр шары буенча тунҗи тәдриҗи илгирләш фильмы дөньяга килеп, 10 000 чакрымлык юл дип нам берелгән. Тәдриҗи илгирләш әйнеки яна көп орлыклык әйнек дип аталды. Бер пач әйнекнең охшаш булмаган кысымларда бирле вакытта көпенке линза белән петенке линза пайда булып, кишләр көриш булыгыны алмаштырыш аркылы ярак якынлыгын эниг көрә алды. Яна 9-нче авлат мәхсулат Ванлилу XR юришлек мәхсулатын базарга салды. У сөни әхли иқтидар техникасыга таенып лайыланган булып, көриш юлдагы тунҗи көриш сезми хәрәкәтлек инкасыга ига тәдриҗи илгирләш әйнеге исәпленде. 10 000 чакрымлык XR линзасының иң ярқын бөлшесе гызы шуки, оның чоң саллык мәгълүмат анализы ва AI модул куруш техникасы кулланылган булып, нургын абонентлар ишилтидиган саллык мәгълүматлар топланган ва тәхлил кылынган. Хәмдә 3D техникасы аркылы тақыгычлар турышлык көрсөтүш мөйдиги тәкърид кылынган. Бу линза мутлак көп сандагы кишләрнең ишилтиш адатыга техим якынлашкан. Өткіліш жарияныда текімі еніқ болған өткір көрі сезімге егі болыш әмәлгі ашырылған. Елгірі тұншық еттім тәдіреже елгірләш әні кітаққаш үшін 3 күндің 5 күнге чин масылшыш жарияны кетедіған болып, нұрғын кішілі ішіні башылап қойыплы болды қылып, сәвірчалықын йоқтатты. Бұның селіш тұрғанда, еңідің дәрежесі өстірілген 10 000 чақырымлық ел XR юрішілге пәкәт бір күнділі көп сандық абонтла пүтілләй масылшып кәткелі болыдыған сәвиян яратты. О, еңім елгірген алды түшендіріп мондақты дей. Bu sağlık məlumatla bəlkim xaslaşdırışının bir qədimigə aylınıb, bizni kəlgüsüdə texmi toğra alda bir adamni qaratmılıq qalqılış layısı bilən təminləşi mümkün. Texmi müimi 10 000 çakırımlıq yol XR sistemisi ilgirki tədrici ilgirləş əynikidin halkıb gətdi. Əynikdiki muqum fokus arlıqı səbəbidin pəqət körü sızıqını yoxur tüvən yötkəb, muvafiq körüş noxtısını izdiyəndilə andın yıraq yıqınını tanışıqılı bulmasdın, yəni ər qandıq noxtudunu körgülü buludu. Бүгінгі күнде күнделік тұрмышта, далада, сәпәрге чықыш, іш бежіріш, ес қылыш қатарлық мәнзірлі барған сүрі көпейді. 10 000 чақырымлық ел XR системісі бізді техімі бей қатар, автомобилай дәш тәсіраты, яке ел үріш тәсіратыға, техімі азады көз шылтыш тәсіратыға, егі қылып, көп ұқтадарлық мәнзір алмаш тұрышының қалығанча ішіға шұрып, ехтияжлық кішілігі техімі яқшы шылтыш тәсірат еліп келеді. Тәдіреже елгерләш әйнекінің кәлгісігі ниспәттен Линго яны нұрғын үмітләні күтті. Мән бұндақ яқшы үскенләдің пайдылынып, көпчілікке көзінің таңшаш қытыдарының төвәліші қейріштін дерек бәрмейді қалықы. Қанчы балдыр түзәсі, тұрмышыға шүнчі ерден берді қалықыны әйтішін үміт қылымын. Елгірі көзәйіне кәспей асаслығы еніқ көріш мәсісін әл қалатты. Азыр біз стималчыланы яқшы көріш, ұзын көріш, рахат көріш сәзгісігі егі қылып, сағлам, бейхәтәр, йоқыр өнімлік тұрмышы солыны бәрпа қылышны текімі көп ойлышымыз. Линго мұныларыны бүлдірді. Birinci, köz sağlamlıqı bütün hayatlıq dəvrəlikidiki köz sağlamlıqı başqurşqa çet oludu. Qaplaş dairəsi kən. İkinci, bu kəs buruç və yisiyatqı tolğan, ekologiyanın əvrişimliki naiti küşlü. Üçüncü, köz sağlamlıqı kəsbinin uyuş küçü bizni texim yaxşı görüb, texim yaxşı kəlgüsü yüzləndürüşkü ündəydi. Köpçilik birlikdə naid əhmiyyətli kişilərini qıludu. O, yana aktiv köz sağlamlıqı ediyisini qayt-qayt təkidləb, stimacılarının öz közünün sağlamlıq əkvalini təşəbbüskarlıq bilən düşünüşü, təşəbbüskarlıq bilən tallab təkşürüşü, təşəbbüskarlıq bilən arılışı, körüş sizmi məsəlisi görülgəndə andın özün közgü köngül bilişini oylamaslıqını təşəbbüs qaldı. Dünyanın arqaysi yerlərdəki kişilərinin yıraqını körüşüge yerdən beriş. Lingo ilgiri köp qitim yaş ösmirlərinin jiraqını körəlməsli kesilinin aldın iliş və onu tizgilləş, quramqı yetkən kişilərinin közünü asıraşqa alaqıdar pahaliyyətlərdə çonqır təsiratı boğan. Bugünkü gündə başqalarqı köngül bilişdən tartıb, özü və xizmətdaşları dostlarqıcə özün kəsib tərəqiyyatdın texməqi qinəb gerişməkdə. Köz sağlamlıqı həm madən bir ömür köngül bildiğən tema. Hər bir yaş basqıcı bir-birgə ziş bağlanğan. Bugün texim köp ayalğanda közünün ədisi texim roşan boludu.
1: Adaş, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджем яқшы.
1: Елгірі тамақ емізді біз ішеттіқа, Адаш, азыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мана.
3: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, пәй топ ойнаймыз. Елгірі тор ойынды бәс ішеттіқ, азыр чиніқ ішті бәс ішіміз. Тоқ жоқсы яны бір аз ғайрат қылсам да шығады екен ме? Елгіре бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақ шығы ме? Саламатлығым баған сыр яқшы болып кетіп барды.
4: Тән сақлық зор байлық. Әммейлен чыныққышқа әхмет берейлі.
0: Қадірлік достар, төмендегі қызықарлық белімдерден аңлап бақайлы. Құшқашның бойын қысымыдегі сүңгілердің саны зырапының бойын қысымыдегі сүңгілердің санынан бір хәсі көп. Дүниедегі ең кішік аэропланның ығырлығы аран 75 килограмм, егізлігі 1.2 метр атрапыда болып, ықтидары нормал аэропланның білен асасан оқшаш, әмма пәкәт бірлі адам отыра алады. Тәбиет дүниесіндегі 80% чаңлышыны хәсәлләрісі тамамлайды. Тағда әксада арқылық натоныш жолларға үкем қығылы болуды. 12 saat içinde köz çimildetiş ve köz yumuşluğun otturucu vakti tahminen 1.2 saat etrafıda buludu. Köpünce kişiler jirik boğan yemeklerini yiyende, o yemeklikmeli soğuk ya da ısık bolsun adet karakterlik pülap koydu. Tömür tümşük tarakların sekundu 15-16 kitim çokulaydı.
5: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірді мі? Қызмет қылғатқыныңызды экраны үйірді мі? Үйгенгеніңізді кітап үйірді мі? Шықтың шықыныңызды... Мен бәкәтла yolunuzun yurtışında oynayma. Herkes mu kop kuruk oyunu yurtup, kamer energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma. Beni yurtsız, ben sizni yurtdım.
0: Бүгінгі күнде дүниеде 2000-ден артық өсімлік бағдысы бар болып, олар 100-ден артық дәулетке тарқалған. Таулық өсімлік бағдыларының әшәмәтлік парнеке, мол өсімлік түрі ұзын тарихи болғандықтан саяхатшыларға бір елдің төрт пәсілде гүзел гүлдердің өзгеріш имканиетіне ие қылып қалмай, яна өсімліктердің көп қылығын қоғдаш, әтварлық өсімліктерді қоғдаш керектігін ескертеді. Біріншісі Англия хан жәмәтті өсімлік бағдысы Кью бағдысы. Кью бағдысы дүниедегі ең даңлық көлемі ең чоң өсімлік бағдыларының бірі. Шындақла өсімліктердің түрге айырыш ілми тәтқиқатының мәркізі. О, Лондонның ғарбы жәнібідегі Таймыз дәриясы бойығы жайлашқан. Кью базырының нам білән атталған. Кью бағдысының тарихыны 1759 жылғыча сүріштүрішкі болуды. Әсілді о бір құсуси хан жәмәді өсімлік бағдысы болып, дәсепті оның көлімі аран 3.5 гектар еді. 200 нәтижелік тарақет арқылық көлімі тәхминен 120 гектар келдіған хан жәмәді чоң өсімлік бағдысығы өзгерген. Бағдыда 6 парник, әврішкі сарайы, күтіпқана ва 1000 еллік ұрық амбірі қатарлықла ба. Бұ ерді дүниеғі мәлім болған 50 мың қылғы еқін өсімлік ба болып, бұ бағдыдекі палмы дәріхі парники дүниедекі әңдаңлық парникланың бірі. Шынақла бәлгі характерлік құрылыш есаптынды. 1848 жылы құрылған чоң түптікі бұ парникқа әрқыл тропик бәлбақ ямғырлық орманы өсімліклері тікілген болып, бұның ішіде нәсіл құрыш қырдабығы беріп қалған, әтті нәсіл құрып кеткен түрлемі аз емес. Оныңдың басқа, Кью бағдысының нұрғын даңлық сәнәткарлар бірлікті лайылыған. 2003 жылы бұл бақча мол өсімлік түрлері ва ұзақ тарихы білен Бірлескен Дөлетлер Тәшкілаты Марып пән мәдениет тәшкілаты тәріпідін Дүния мәдениет мұраслар қатарғы кіргізілген. Ішкіншісі Италия Падова өсімлік бағдысы. Италия Падова өсімлік бағдысы дүния бойынша тұңғышы болып Дүния мәдениет мұрасларға кіргізілген өсімлік бағдысы. Өсімлік бағдысының егілген жер көлемі тәхминен 22 мың квадрат метр болып, қазір бұл бағдыға пән тәтқиқат базасы қылынып сыртқа жіберілді. Падова өсімлік бағдысы Падова дачасына тәуе болып 1545 жылы құрылған. Падова өсімлік бағдысының лайылынышы өзгеше алайдылыққа ие болып, 4 қайдылы квадрат шекілдік тарихчылық көлшікке кіріс шекілді кесішкен жолны қоршап лайыланған. Отыр әсірдегі ішкі ойлы гүлдіктің құрылмасы білән бір декада қазіргіше сақталып қалған. Үшіншісі Сингапур өсімлік бағдысы. Сингапур өсімлік бағдысы тұнжи дүния мәдениет мұрасы сүптіде, дүния бойынша бұл шәрәпке тұнжи ерішкен ыстық бәлбақ өсімлік бағдысы есаптанды. Сингапур өсімлік бағдысы 1859 жылы құрылған болып, игілген жер көлемі 74 гектар келеді. Өсімлік бағдысы тропик бәлбақ өсімліктері, бағванчылық гүлгиялардың тәтқиқ қылыш ва жығыш білән даңлық болып, 20 мың қылдың артық субтропик бәлбақ білән тропик бәлбақы тәуе даңлық гүлгия ва қымметлік дәлдірақлар бар. Төртіншісі Бразилия Рио-де-Жанейро өсімлік бағдысы. Рио-де-Жанейро өсімлік бағдысы Бразилияда ең бұрын пиланланған өсімлік бағдысы болып, 1808 жылы құрылған. Бұл бағча Рио-де-Жанейро шәрінің жәнібі райондегі Корковадо тегі етікеге жайлашқан. Егілген жер көлемі тәхминен 140 гектар болып, 8 мың қылдың артық өсімлік бар. Бұның ішінде нұрғылары аз ұшырайдыған түрлердір. Рио-де-Жанейро өсімлік бағдысы Бразилияның мойым табиғи байлығы болыплы қамастын, бәлкі дүниедегі әң мойым өсімлік тәтқиқат мәркізінің бірі есаптанады. 1992 жылы Бірлескен Дөлетлер Тәшкілаты Марып пән мәдениет тәшкілаты тәрпіден жалықланы қолдаш районы қылып бекітілген. Бұл бағдының сыртқы көргезмі районыда 100 жылдан ашқан нұрғын яғаш қолық өсімліклер бар. Ола егіз әмәйбәтлік болып лақамай, бәлкі дәрек қолыда төәндің юқырғы қарап, мұх, папортник қатарлықламы зич өскен. Бұндағы әхвалның башқа өсімлік бағдыларда ұшырат қылып болмайды. Рио-де-Жанейро өсімлік бағдысы яна нұрғын мәдениет ядыгарлықтары сақланғашқа, бұл ер Бразилиядегі нұқтылық мәдениет ядыгарлықтар орны болып есаптынды. Бәшіншісі Австралия Мельбурн хан жәмәті өсімлік бағдысы. Мельбурн хан жәмәті өсімлік бағдысы Австралиядегі ең даңлық өсімлік бағдыларының бірі. Шындақла дүния бойынша ең яхшы лайыланған өсімлік бағдыларының бірі болып, тәхминен 40 гектар келеді. Бұл бағдының лайылынышы 19-ші ғасырдағы бақ орман сәнетіне асасы тема қылған болып, ішінде аз ұшырайдыған нұрғын қымбатлық өсімліктер білән
1: Австралияның ерлік алайды өсімліклері бар. Мельбурнда қыш пәсілді құру үшкі болмағашқа бағчыда тропик бәлбақ, субтропик бәлбақ вән мөтіділ бәлбақы тәвәп барлық түрдегі дәлдірақларының әмісі дүгедек өсәлейді.
2: Бүгін біз инсалла хайаты дұш келуатқан әң чон тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
6: Мәлче ұрыш, чекеш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
7: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішінде тұрватыды.
8: Ваба ва мұйт бұлғынышымы найты қорқынышлық.
2: Шындақ. Әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
8: О неме?
2: Тамақ чекіш. Тамақ чекішіні дүния сәйе тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқ тәйлі.
0: Қадірлік достар, неме үшін ешіл ранлы гүлләрінің айтазы ұшырайды? Гүлбәрге үйжәресідікі пигмент гүлбәргінің рәңгіні бәлгелейді. Әмілетті дүниада гүлбәрге ешіл ранлы гүлләрінің айты көп. Мәсілән, ешіл гүлчімен, ешіл чіні гүл, ешіл жүхар гүл қатырлықлар. Оның үстіге ешіл ранлы гүлләмі башқырандықы гүлләдің анчы аз әміз. Ондақта ешіл ранлы гүлләр қандақ шәкелінді? Біз алды білән гүлбәрге рәңгінің шәкелініш принципін түшініп ақайлы. Гүлбәрге үйжәйірісідікі пигмент гүлбәрге рәңгені шәкелендірдіған түп амыл. Адатта бұл пигментлар каротиноид білән сианидинні асыз қылыды. Каротиноид асыслығы гүлләрні қызыл, қызғыч сирік, сирік рәңләге кіргізуді. Сианидин асыслық гүлләрні қызыл, көк, сөсіні рәңге кіргізуді. Бұның ішіде сианидин шу гүл өскен райондегі ауаның кислота ішқарлық дәрежесінің оқшымастықыға асасан өзгеруді. Мәсілән, әшқ пичек гүлбәргінің әтігенді көк рәңді түштен кейін қызыл рәңге өзгеріші дәл мүш сәптіндір. Бір күн ішіде әтігендің кешкіче ауадегі карбон тетоксидінің құйықлықының ішіға кешіп, әшқ пичекнің карбон тетоксидінің сүміріш мұқтары тәдіриджі ашуды. Бұның білән гүл тәркебедегі кислоталық мадылар үздіксіз көпейді. Шоңа гүлінің рәңгі мұ көк рәңдің астаста қызыл рәңгі өзгеруді. Біз дайым үшіртідіған ақ рәңлік гүлбәргі әмілетті ешқандық пигментіні өз жиғанмайды. Оның ақ рәңді бұлышыдегі сәбәп гүлбәргіде ұшақ көпікчілінің бабуғалықыда. Әгер қызықсаңыз, бір тал ақ рәңлі гүлбәргі тепіп, оның үзіні бармақыңыз білән еңік бесіп, көпікчілінің сықып шықырып әсіңіз, гүлбәргінің әмілетті сүзік алат ішкәлігіні байқайсыз. Оныңдан башқа, гүлбәргінің рәңгі яна гүлінің өсіш мұйты білән зеч мұнасәтлік болуды. Мәсілән, күн нұрының күшіліке, температура, нәмлік, топының ұзықлық шарайты қатарлықлар. Әңді әсіпке мәсілге кәсәк, гүлбәргінің ешіл рәң асыл қылалышыдекі сәбәп, гүлбәргі үйжәйірісідекі хлорофилның ролы ойнышдың болуды. Ешіл рәңлі күлләнің бәргінің тәркебідекі пигмент дәл хлорофил болып, хлорофил құяш нұрдекі көп қысым қызыл вә бинәпші нұрны сүміріш білән білі ешіл нұрны қайтұрды. Бұның білән гүлбәргі ешіл көрінді. Адам көзінің ешіл гүлләні пәріқетші бір қадар төән болуды. Ондақта неме үшін нұрғын кішілі ешіл рәңлі күлләні аз ұшырайды деп қарайды. Әмілетті бұл көпчілікнің хата қарышы. Ешіл рәңлі күл әмілетті аз емес, пәкәт кішілі адет қаректілік оныңғы сәл қарған. Мақалның бешті тілгі еліңған гүлчімен, жүйқар гүл, чіні гүлдің башқа, гүлбәрге ешіл рәңлі күлләдің күркім гүлі, қоңғырақ гүл, әттір гүл, кичік бәліз гүл, кәтірән қатарлықла ба. Әмі өсімікләнің йопырмықи, ғоли қатарлық қысымларының көпіншісі ешіл рәңді боғашқа, ешіл рәңлі гүлбәрге асалла кішілі тәрпідің сәл қарылды. Яни, башқа рәңдегі гүлбәргілерге селеш тұрғанда, инсанларының ешіл рәңлі гүлләні пәрқетші ихтималық бір қадар төән болды. Шоңа дүниада ешіл рәңлі гүл йоқ әмәз, бәлкі рәңгарәң гүлі арысыда ұла өзірні өшіріп қойғашқа кішілінің көзгі асалықчы чилықмай қалуды. Ешіл рәңлі гүлі қанда қылып әулат қалдырды. Өсімліклерінің көпейші гүлчен арқылық әмәлгі ашуды, әмі өсімлікнің өзі чаңлыш алмайды. Ұла әмеше сұртқы күшінің ярдымыды чаңлышыны тамамлайды. Адетте, яны чаңлыш ұсулы ашаратлы арқылық чаңлышыш, шамал арқылық чаңлышыш, күшлі арқылық чаңлышыш деп айрылды. Бұның ішіде асаслықы ашаратлы арқылық чаңлышыш білән шамал арқылық чаңлышыш болып, Адей қылып айтқанда, ашарат яки шамал арқылық гүл чаңларыны тарқытуды. Өсімліклер зор мақтардегі ашаратларын жалып қылыш арқылық чаңлаштырыш қызметіні тамамлайды. Ашаратларының көпіншісі рәңдар гүлләрін яхшы көрді. Мұндақ айтқанда, ешіл рәңлік гүлбәрге асалла ашаратлар тарапыдан сәл қарылып қалуды. Бірақ көп сандық ешіл рәңлік гүлләр бірқадар ақылық болып, олар шамалның ярдымы білән чаңлышыны біледі.

тәрбиелеш аппаратының оқытқысы мәктәпке кірішіне вакалетен бежіріп берішіне бағаны қылып 490 миллиондан артық пұлыны алдап еліп алды. Яқында Үрімчі шәрлік отырхалық сот мәккемесі бір алдамчылық дейлосыны сот қылып аяғылаштырды. Лиан фамилик Үрімчі шәрдігі мәлім тәрбиелеш аппаратының оқытқысы болып, торда қымар ойнашқа құмар болып қалғандың кейін, оның мәбләғ йочықы бағансыры чоңыйып кетті. Кірімі мұқым болмағашқа, қымар қарзыны үстіге алалмай, алдамчылық қылыш яман ғарызыны көңіліге бүкті. Қызмет себебінен Лиан фамилик шу жайдегі отыр башланғыш мектеплерінің оқуғычы қобыл қылыш сиясты вә мектепке кіріш тәртіпіні пішіқ білгешке, айлы баштықлары оның нишаны болып қалды. Немі үшін пұл тапшырған болсақ мы бала яналы мектепті оқи алмайды? 2023 yılı 12. ayının 30. günü Lian Familik aldamçılıkı çetişlik bolğalıqı üçün okuyucularının aile başlıqı tərpedin paş kılındı. Qunan organi təşürgendin kiyin Lian Familik təşürüp bir tərəp kılınğıca kepilgi berildi. Lekin o yanala kol üzmək, əksicə ilgirki məbləq yoçqını tolduruş, şəxsi istimalini qandırış üçün davamlıq aldamçılıq kıldı. Mağın işinin, bu mənbə şənçlik bolğaşqa sizge eytdim. 2024 yılı 3. aydın 5. ayıca Lian Familik özünün otur başlanğış mekteplerge okuşkı kırışını beceri salayıdının yokluğunu inak bilip durup, yanıla sırtkı karta yalgandın kolu da işki kısımdaki mektepke kırış sahanı varlıqını, münasuvetke tayinip mektepke kırış resmiyetini beceri eleydiğalıqını etdi. Tərbiyeleş aparatıdaki okutukçılıq salayıdı bilen Lian Familik yine 4 aylı başlıqının işentisiyle erişip, Cəmi 493 min 100 yuan iş beciriş xıracıdı aldı. Pul malını aldab ilu alğandın kiyin, Lian Familik məktəb bilən udullaşdırış, məktəbki kırış yollarını ravallaşdırış dək işqandaq mahiyyəti xizmətini qanat yaydırmay, axırı paş qılındı. Dilo yüzbərgəndin kiyin, qunan orqını ündüdarda paranlışış xatırısı, hesabat yötkəş ispatdı, bankının soğda ubrudu, hüccət, Qarız qaytırış kelişimi, əmdə köpdigən quvahçılarının quvahlıq sözü, ziyankəşdiki uçurğucularının bayani arqılıq Lian Familiknin cinayet paketini iniqlap çıxdı. Təşürüş arqılıq Lian Familiknin aldamçılıq tapavadını şəxsi istimali, torda qımar oynaş, qarız qaytırışqı işlətkəlliki iniqlandı. 2025 yılı 12. ayda Ürümçi şəhri Tianşan rayonluq Xalıq Sot Məhkəməsi 1-ci sot hökümü çıxırıb, aldamçılıq cinayeti bilən Lian Familikə müddətlik 8 illik qamaq cəzası verib, qoşumca 50 min yuan iştiraf qoyuş, onu ziyankəşlikə uçurğucularının ziyinini toluq somusu bilən tələb veriş, qanun boyunca onun dilo sadır qılğan yan telefonundan tötni musadır qılış toğırsa da hökum çıxardı. Кейін Лиан Фамилик қайыл болмай, наразылық әрзі сұнды. Үрімчі шәрлік отырхалық сот мәккемесі 2-ci сотта мұнда қарыды. Лиан Фамилик мағарып сахасыдегі кәсіпкар болу сүпті білән, отыр башланғыш мәктеплерге оқышқы кірішті, еқін әтіраптікілеріні имтихансыз қобыл қылыш сиястының елғы қойылғалықыны біліп тұрып, оқшаш түрдегі алдамчылық сәбәбідің мәжбұрлаш тәдбірі қолынылған әхвалда, яныла пакет ойдырып, башқаларының мал мүлкіні алдап еріп алған. Субъектив яман мәқсіті еніқ, жәмиетке болған хәуіпі чоң. Ақырда 2-ci сот қылғычы сот мәхкемесі әсли сот үкіміні күшке еге қылды. Оттыра башланғыш мәктеплерге оқуғычы қобыл қылышта қаттық болған өкімет тәрәп сиясты вә ашқары тәртіп бар. Алайды сан, ішкі ел пүтілләй қорық кеп. Оқуғычыларының айлы башлықлары чоқым ойшарлықны өстіріші керек. Пұл ғажләп, еқін елда меңішқа әргіз болмайды. Мәктепке кірішіні вакалетен бежіріш, мұнасуетіні ровалаштырышіні бағаны қылып, әк алыдыған әр қандық қылмыш бірдәк қанунға қылаплық қылышқа четіліду.

7 адамның 380 мүйенден артық пүлі алдап кетілді. Яқында Бентуан 5-ші Тасы Хай Бозияр өзләштіріш райолық көңен идарысы жинай ішілер тәқиқләш чоң әтірді езі игілікеге четілдіған бір қатар алдамчылық дейлосыны муапиқиятлік паш қылды. 4-ші айынан 15-ші күні 5-ші 90-ші түәндікі бір диққан алдырап көңен органығы келіп, дейло мәлім қылып мұндақ деді. Түән мейдан ахалысы жанфамилік езігілік мадди әшиялары зауытының бивасты тәмілләш yollarını білідіғалықы. Езігілік мадди әшиялары бағасының базарныңкідің хейліла төвәлікі. Химиви оғытны алдын төвән бағада заказ қылғылы болыдығалықыны әйтті. Хошны болғашқы ішініп, оныңға 51400 ен мал пұлыны алдын бәрдім. Декен пұлыны бәргенден кейін, жанфамилік әрхіл сәбәплер білен, кейінігі сөйреп, көз боямчылық қылып, я мал әвәтмеді, я пұлыны қайтырмеді. Көп йыллық жинай ішілер тәқиқләп, дейло бежіріш тәжірбісіге асасен, халық сақчылары жинайет кумандарының ұзақ мұддәт тонушлардың вакалетін сетіп еліш, төвен бахалық езігілік мадди әшиялары дегені баханы қылып, мәхсус төвен мейдандекі деққан айылырны нишаллап дейло садыр қылғалықыны. Зиян кәштікке ұшчырғычының әргізмі бірлі адам әмәстікі. Кейнеге яна мәлім қылынмыған, ашқарланмыған нұрғын йошырын дейлоларының йошырын ғалықыға үкім қылды. Тасы Хай Бозияр өзләштіріш райолық көңен идарысы жинай ішілер тәқиқләш чоң әтірді дәрхал мәхсус дейло ғұрыпсы құрып, жинайет күмандары жан фамилікнің тұрмыш ізға чың қадылып, омым юздік қайта иніқлап тәпшірішіні башлады. Халық сақчылары жан фамилікнің мәбләғ обыроты, паранышыш қатырсы вә пұл тапшырвылыш үшчірлеріні омым юздік рәтләп, есабатны рәтгі тұрғызып, тәшіріп, бір-мі-бір зиярат қылып, спат алды. Тәшірішнің үздіксіз чонқырлышыға әгішіп, бір юшырын алдамчылық ашқарланды. Халық сақчылары чонқыр қезіп, башқа 6 нәпәр дейлу мәлім қылмыған зиянкәшілікі үшчірған амыны бір-мі-бір тәшіріп чықты. Тәшіріп еніқлініше, жинайет күмандары жан фамилікнің ешқандық мұнтызым езігілік мадди әшиялары тижарды салайды вә мал білән тәмілләш yolы yok екен. 2025-ші елі 8-ші айдын 2026-ші елі 4-ші айғыча жан фамилік завод бивасты тәмілләш, төвән бахада баханы бекітіш, ішкі тәқсімләш нормасы қатарлық ялған сөзлеріні ойдырып чықып, хошындарчылық вә диққан айларының терілғуға тәйярлық қылыш психикасыдан пайдаланып, түән мейдандығы ішчі қызметчілерінің алдын тапшырған диққанчылық мадди әшиялары мал пұлыны көп қытым алдап еліп алған. Алдамчылық сомысы жәмі 387 мың юанге жеткен. Жан фамилік күз қыштың әтиязлық терілғуғычы болған пәсіл халқыш, вақыт пәрқи вә диққан айылары арсыдығы бір-бірінің әхвалыны түшенместіктәк йочықтың пайдаланып, ода дейло садыр қылып, пұл малны алдап елвеліп, халығанчы бұзып чашқан. Нөвәтті оныңға көңен органы тәрпідін қанун бойынша жинай ішілер мәжбурлаш тәдбірі қолынылды. Дейло еніму ілгірілген халда тәқиқләп бежірілмекте.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Ишіні мәнке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрышының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баштап жүрайы.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке бақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып бері айя?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Hürmetlik radyo alıqçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 14. günü, Cuma. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo alıqçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu qetimki haberlerimizin asası mezmuni tüendikçe. Jojang tortni çoğun yasap, parıqını kiçikletip, ortak beyeş ülgüköz şirayını kuruluşunu puxt ilgir sürdü. Asman teximi kök, sula teximi süzük, tağla teximi yeşil boldı. Jungunun ekologiya netici qağızı davamlıq yenilalmaqta. İki tarmaq Merkez Tabii Apatın kutluluş məbliğidin 80 milyon yuan ajırattı. Koreya, Germaniya, al sorğıcı ayalla xatırlaş paleti ötküzüp, Yaponiya hükümetini tarıqqa toğırı qarap, uruş cinayeti üstüde qaydı oylanışqı müracat kıldı. Amerika İran'ı denizde müddetsiz qamal kılsaq boludu dedi. İran eğer şartımız kandırılmasa, tokunuşunu küçeytimiz dedi. Kolumbiya'daki yer tevreşte kaza kılgallarının sani 273'ye yetti. Emde de ixtinla haberlerimizden tepsili mezmulurdu bolsun.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping ortak beyiş sosyalizmin mahiyetlik talepi. Jongochi zaman yolaştırışının muhim alayliliği deb körsetti. O bunlarını tekitledi. Yoğur süpetlik terakiyatka törtkü buluş, tortni yakşı yasaş, çoğun yasaş bilen bir vaqtta tortni yanımı yakşı təksimləb, zaman yolaştırış kuruluşu neticilerden umumi xalqni teximi köp, teximi adil mənbətlendiriş gerek. 2021 yılı 5. ayda Partiya Merkezi Komiteti Jojang'a yuqori sifatlik taraqqiyot orqaliq o'rtaq beyish ulgi ko'rsatish rayonini qurishdan iborat muhim burchni yuklidi. Bosh shuji Jojang'dan o'rtaq beyishni ilgari surish davomida oldin ulgi ko'rsatib, shahar yezilar rayonlarining farqi, kirim farqini kichiklatishni asosiy hujum yo'nalishi qilishni talab qildi. 5 yildan ko'proq vaqtdan buyon Jojang Qoş 8 strategiyasını baş programı kılışta qat'i tavranmay çan turup, min tümen kuruluşu arqılıq şehir yazılarının joğrumu tereqiyatı itekçilik kılıp, ortak beyiş ameliyeti yolu da üzlüksüz yeni qadem taşlap, yeni neticilerini kuluk geldirdi. Bugünkü Jojang'da devletin 2500'ni artıq akıl zavuti keç gündüz toxtamay işlemekte. Sanaat maşını adamları dəl cayda məşğulat kılmaqta. Bir türküm asasi çoğun modullar her günü dünya boyca neç trilyon qetimliq söz elementini bir tərəf qilishqa tərək boldi. Onlardan universal iqtidari dünyanın aldınqı qatarda turdu. Bugünkü Jojang'da Ningbo Jushan portinin kündülük yük kirgizüş çıqırış miqtari 4 milyon tonlığı yıqın bolup, yük sandığı 120 mindin aşıdı. Dünyadaki 200'din artıq dövlət və rayon bilen zich bağlandı. Yezi kentler künigi otri isap bilen 1 milyon adam qetimgi yıqın sayahatçini kütü velip, dünyaya Jongo yezi kentlerinin köp mənbəlik sihri küçünü namayan kıldı. Bular dəl Jojang'ın ortak beyişini ilgir sürgeldiginin callıq görünüşü. Başucu Xi Jinping ortak beyişini ər vaqit könlüge püküp geldi. Jojang'da hizmet kılganda o, Qoş 8 strategiyasından ibaret zor tedbir orullaştırımını oturuğa koyup, tağlıq rayonlar bilen deniz boyu rayonlar hemkarlıqı, men tümen kuruluşu qatarlıq hareketlerini yolu koyuşunu ilgir sürüp, Jojang'ın terakiyat tənpun bolmaslıq, yeterlik bolmaslıq meselesini başlamçılıq bilen hal kılışkı itehledi. Yakın yıllardan bu yan Jojang Qoş 8 strategiyasını çoğun yolu koyup, Yuqori süpetlik terakiyat davamida tortni çoğun yasaş, yakşı yasaşta çıngtırdı. Jojang ülkelik terakiyat plan tətqiqat yurti ortak beyiş tətqiqat merkezinin muavin müdiri Pan Xiaodong mundaq dedi. Qoş 8 strategiyası Jojang'nın ortak beyişini ilgir sürüşüdeki tüp görsetme. Onunla mücessemlengen şehir yazılarını bir tutaş bilallaş, tağlıq rayonlar bilen deniz boyu rayonlar hemkarlığı qatarlıq ideyalar, üç çoğun pərəxni kiçikletişinin mənbəsi. Жажан ортак бейиш үлгі көрістеш районы құрылышыны пұқты ілгір сүрішті, қош 8 стратегесіні етекші қылышты чан тұрып, үзішіл давамлаштырып, ұзақ қычы төйп қошып, еқір сүпәтлік тәрәқият арқылық ортак бейішінің еңі елі үсізді үзденді. Жажан шәр езілар, райулылар пәрқи, керім пәрқидын ібарет үшчон пәрқни кичиклетиштіки күчеш нуқтисини нисбетен арқыды қалған тағлық райулылар, оралдыки найлерге қаратты. Ортақ бейіш үлгі көрістіш райуны тәсқылынған дәстепкі мәзгелді, бүтін өлкедіки 90 найе шәр райун ішіде, нисбетен арқыды қалған тағлық райулылар, Оралдыки нахиллерден 28 ба болып, көлімі бүтін өлкенің еріміні игілайтты. Лекін район ішлеп чықырыш умуми қиметінің жығындысы бүтін өлкенің оран 10%-ні игілайтты. Жажан өлкелік тәрәқият вә ислахат комитеті ортақ бейішіне ілгір сүріш башқармысының башлығы Лин Джен мұндақ деді. Мәсіліні ешіш пікір елі болса, байлық амылларыны бүтін өлкеде әркен үйеткеп, артықчылықны қобыл қылып, етәрсізлікні толықлаш. Біз шарайтқы қарап іш көріп, тағылық райылылар, оралдыки нахиллерге қарата бір найыге бір тәдбір түзіп беріп, бір найыда бір қас етекчі кәсіпіне тәрәқи қылдырып, деңіз бойы райылылар білен тағылық райылылар вә оралдыки нахиллерінің тәрәқият ташқи еріні ортақ құрып, кәсіп субси вә пән техникеді яңылық ярытыш байлықыдың ортақ бәрілінішіне ілгір сүрдік. Жажан тағылық райылылар білен деңіз бойы райылылар әмкарлығының дәрежесіне өстіріш үшін қошымақлешіш механизміні әлалаштырды. Әсілдікі бірге біріні бірге үшке еңіледі. Өлкеге бейвасты қарашылық орылылар, ықтисади күшлік найилер, дөлет қарқалылары қатарлықланы көпәйтіп, ехтияжыны етекші қылып, нисбетен арқыды қалған найилер білен әр тәрепліме қошымақ болып, ярдан беріш әмкарлығыны қанатайдырды. Чүжу шәһри Кычын районы әні шуларының бірі. Жажан өлкісі Чүжу шәһри Кычын районының муавини башлығы Жыңхан мұндақ деді. Біздің жедді хәл қылдығынымыз әнәневи кәсіплерінің типіні өзгертіш. Өлкілік иқтисад вә учурлаштыруш назарати қатарлық тармақлар кәсіплерінің сүпті, дәрежесіні өстірішімізге түрткі болды. Хуанчжоудыки Юйхан Линпин білен әм түрткі болып, әмкарлық ташқы ері бәрпа қылып, пән техникеді яңылық ярытыш вассының энергия дәрежесіні өстірішімізге ярдан бәді. Али мектеплерімі біз білен бірлікте яңылық ярытыш тәжірбі қанысы құрып, тәтқи қылып, ечіш ықтидарымызны күчәйтті. Бұ ярдан беріш тәдбірлері мәсілінің түгініні ешіпліқ алмай, яны аяти күш қошты. Дәл мұшындақ нахиллер ара, райылылар ара, тармақлар ара маслешіш механизмі үсіде ізініш нәтижесіде, Кычын йорықлық еліктері ерім өткізгіш, еңі материал қатарлық кәсіплеріні тәрәқи қылдырып, нисбетен арқыды қалған нахиллер тізімлікіден чекініп чықыплы қалмай, яны Жажан өлкісідікі санаэт чоң нахиллері қатарғы кірді. Тағлық райылылар білен деңіз бойы райылылары бірлікті райын пәрқіні кішілетіш білен бір вақытта, Жажан мәң түмен құрылышыны давамлық чоң құрылаштырып, езі кен тәрәқиятының ішкі әрекетлендіргіш күчіні ұрғытты. Лешу шәрі Жэньюн найысының Шаобинг Маркси құрылышы рәхбәрлік корпусы ішқанысы да, хәритедікі әр бір мүх бір базарғы вәкілді қылыды. Шаобинг дүниядікі 16 дөлет вә районға сетілді. Жэньюн найысының маңғыны езі кент райылылары өмек тәшкілдеп тәрәқи қылыш жолы. Жажан өлкісі Лешу шәрі Жэньюн найылық езігілігі езі идарысы Жэньюн Шаобинг Маркси мұлазымет мәркізінің мұдыры Жау Жамин мұндақ деді. Біз бір Шаобингіні бір қанчы кәсіпі айырдық. Лутан кенті Жесай теріш вә құрытышқы мәсул. Күнхун кенті асаслығы бұғдай теріді. Юэнгу кенті пішіғылап ішлешкі мәсул. Бейшен кентінің Шаобинг пүшіруш техникісі бір қыдар күшлік. Көпчілік әвзәлліклер арқылық бір-біріне толықлап, бірлікті тәрәқи қылуды. Тәвәлік район тәшкілі өмекі мәң түмен құрылышыны чоңқыр ілгір сүрішті, ілгіркі ек кентінің тәрәқият күчі аджіз болыш шәклімесіні бұзып ташлап, кәсіпі іштәқсіматы арқылық езіларының бірінші, ішкінші, үшінші кәсіплерінің чоңқыр юғырмы тәрәқиятыны ілгір сүрді. Genuin Şaubin kesip zanciri 18 yezi bazar koçu başkarımısı, 200'nin ortak kentini tutaştırıp, 50 mingdin ortak dekkanının kremini aşırıp, beyişiği türtki boldi. Jiajiang ülkesi Lishui şehri, Genuin naisi Dongfang bazarı, Shinshindu kentideki Wang Lifin mundaq dedi. Nurgun yaşlar şehirden kaytıp gelip, huravi konalgu, tətqiqat karakterlik ögünüş bilen şoğullandı. Şaubin püşürüş sayahatçiler eskildiğen türge aylandı. Biz işk aldıdıla işkıl alaydıgan bolduk, nemi digen yakşı. Hazır Jiajiangdaki 850 netçe təvəlik rayon təşkili ömeke tərəqi qilip, 5300'ni artıq kentini qapladı. Yezi kent kəsbidin ibarat tort bağın sıri çoğun yasaldı. Bu yılının aldıngı yerimi de yerlik alaydı məsulatlar arqılıq beytiş, umumi kəsb zanciri 6.510.000 kişinin işi uğurluşuğu törtkü bulup, dekallar kiriminin 27 milyard yuan eşini ilgir sürdü. Jiajiang ülkelik yezigiligi yezi nazaratının naziri Li Yingbin mundaq dedi. Biz koş 8 strategisini çoğunqur əmeliyyatı görüstüb, xalqni beytişini çördəb, şəhərini küçəytiş, kentini gülləndürüş, joğruşdın ibarət işini çoğunqur ətraplı qılımız. Nayi bazarının yetekleş iktidarını yanımı östürüp, yerlik alaydı məsulatlar arqılıq beytiş, 10

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

ұлық вән натуғыра рықабет қылмышларыны қанун бойынша тәшүріп бір тарап қылыш лазым. Сұпы кәсіпкарлары вә істималчыларының қанунлық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш керек. Бажы ілішіні назарат қылыш, баж құрыш вә баж тәшүрішіні күчей етіш лазым. 6. Рәқамлік ұқтысатыны идары қылыш сестімісіні мүкемәлләштіріш керек. Қанун низам вә сиясет төзімләні такамуллаштырып, түзілмә механизмні мүкемәлләштіріп, дөлтіміздің рақамлік ұқтысатыны идары қылыш сестімісі вә идары қылыш ұқтыдарының заманы біліші сәвиесіні өстіріш керек. Мәсул тармақла назарат қылыш баш құрыш аппаратларының қызмет мәсулетіні мүкемәлләштіріп, іш тәқсиматы бойынша хәмкарлышыш, өзара маслышы керек. Назарат қылыш баш құрыш техникісі вә вастысыны яқшылап, юкселдіріп, назарат қылыш баш құрыш вә идары қылышыны еңілік яртыш, ішләп чықырыш, тижарет, мәбләқ сілішінің пүтін жәрияны ғысындырыш керек. Сүпі қарханыларының асаси гәуділік мәсулетті вә мәжбүретіні айдыңлаштырып, саха тәләпчалықы механизмін бәрпа қылыш керек. Жәмиет назаратчылығы, таратқу назаратчылығы, аммы назаратчылығыны қанат ейдіріп, назаратчылық бірігімі күші шәкілләндіріш керек. Дөләт қауіпсізлікігі дайыр түзім сестімісіні мүкемәлләштіріп, рәқамлік ұқтысат бі қатарлікі бойынша қауіп қатардың сигнал беріш, алдыны еліш тізгілләш механизмі вә ұқтыдар құрылышыны нұқтылық күчейтіп, ядролық техника, мұйым кәсіп, ашқұшлық әсліхә, стратегиялік байлық, зор пән техника, алдын қатардыкі қархана қатарлықланың бі қатар, контрол қылғылы болудыған болышын ішқашырыш керек. Рақамлік ұқтысат тәрәқиятығы дайыр нәзірия тәтқиқатыны күшейтіш керек. 7. Рақамлік ұқтысат қалықыра хәмкарлықығы пағыл қатыныш керек. Еқіндін күзітіп, тәшәбұзқарлық білен ішіліп, қалықыра тәшкілатланың рақамлік ұқтысат қаралмылары сөкпітігі тәшәбұзқарлық білен қатынышып, ішкі тәрәплік, көп тәрәплік рақамлік идары қылыш хәмкарлықыны қанат ейдіріп, рақамлік ұқтысатны көп тәрәплік идары қылыш механизмінің қоғдап вә мүкемәлләштіріп, джунгу лайиясыны вақтыда отырып қойыш, джунгу садасыны яңғыртыш лазым. Рақамлік ұқтысат дөләтнің тәрәқият өмумитігі мұнасуәтлік. Біз дөлтіміздің тәрәқият ихтияжы вә имканитігі бірләштіріп, дөлтіміздің рақамлік ұқтысат тәрәқиятыны юқыр қатламдың лайиялаш қызметі вә түзілмә механизм құрылышыны яқшы қылышымыз керек. Вәзиетке муакеме қылып, өкім чықырышыны күчейтіп, пүрсәтіні чың тұтып, тәшәбұзқарлықны қолығы кәлтірішіміз лазым. Әр дәрджілік рәхбірі қадырла, рақамлік ұқтысат жәетікі тәпәкір ұқтыдары вә кәсіп сапасыны өстіріп, рақамлік ұқтысатыны тәрәқи қылдырыш қабілетіні ашырып, қауіпсізлік еңіні күчейтіп, рақамлік ұқтысатының еңі тәрәқият әндесіге техімі яқшы мұлазымет қылышы вә сыңышығы түрткі болышы керек. Умуми халықның пүткіл жәмиетінің рақам сапасы вә мағартын өстіріп, дөлтіміз рақамлік ұқтысат тәрәқиятының іждімайы асасыны пұқтылаш керек.

Қадірлік достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцисының радио жорны программысы. Мән риясәтчі достыңыз Шерингүл Тоқтый. Дегіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Убылқасының Алраң Шухаргүл намлық поустының дауамыды болсын.

Bugün Zine, Qarasu yezliq 2-ci o'rta maktabning o'dildagi markazi boshlang'ich maktabda ishlaydi. Uning go'zal chiroyi nurg'un arlarni kuydiratdi. Nurg'un ayollarning hasadxo'rligini qo'zg'aytdi. U yarishimliq oddiy sodda kiyinib yurgachga taqdirqidan oliy maktab o'quvchisimikin deb o'ylab qoladdi. U maktab bitirib, suygan yigiti bilan uning yurtiga ketmoqchi bo'lganda Апси, даданларның 3 балны ташлап қойып кеткенеге 20 ел болды. Мен һәм дада, һәм оны булып, сизләрне толымы чапа мушаққаты чоң кылдым. Көмеген күнләрне көдім. Сән бір әрні деп, мен білен 2 сыңлыңны ташлап, анам көмеген, атам көмеген яқы юртлағы кессең, сенің дәк балам йоқ, деп, гепні үзіп өтті. Шуның білен Гүлзейне қар ямғыр жығылып, Жегедедің айрылып, өз юрты қайтып келіп, анысы білен сыңғыларының қалдын қабар алды. Әні шындақ күнләнің бірі де, ездегі әң пұлдар айылының башлан құштымын төзік оқымыған бейка тәләт әркі балысы, ашық бей қарап олдым деп Гүлзейнеге чаплышып алды. Апсы, оның налы пәриятлары қармай, ола білен құдылашды. Ташын таяқ таңған тұрмыш, ішкі елді алмашқандың кейін, Гүлзейне бір яшты қызыны іліп ажыршып кетті. О, анысының өзіні бәқсіз қып қойғалықыды наразы болып, езліқ башланғыш мектепнің еңедеге мәхәлідің бір өйіне сейді беліп, қызы білен білі тұрмыш кәт жүрішке башылды. Әмдала 25 яш кірген гүзел тол айылға текілген көзлі вә қанат сөріп үрген әрлі асамасыды. Гүлзейнаның ақысын пайда болған өсек сөзлі оның дылығы тихым азар беретті.

Қадірлік достым, алау атқыныңыз Мәркез Халық Радиостансының радио жорлы программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтым. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программасы орлаштырылған Махира Убылқасының «Алдыраңын жоғары гүл» намлық поустының дауамыды болсын.

Әсемлік аңғучыла программымызды дауымлаштыру атымыз аңлаватқаныңла Мәркіз Қалық Радио Станысының үзілмәс мелодия программыз. Мұхаббәт деген неме? Мұхаббәт бір жүп сап қалыпның қошылышыдыр. Бұндақ мұхаббәт мәжбүриет, әхлақ әм әкедің өзісі қалуды. Мұхаббәт ұ интайын али жанап нәрсе. Мұхаббәтті мисалғы етіш үшін нем болыш керек? Сап, сәмими, өзгермес қалып керек. Бұл қыслетлі кем болады екен, мұхаббәтті мисалғы еткілі болмайды. Мисалғы еткен тәқтірді мұ, бұндақ мұхаббәт мәңгілік болмайды. Мұхаббәтнің шын мәнісіні түшенген кіші, мұхаббәтнің шерін шербетідің ләззәтліні әлейді, әм елуққан тосалғыланы еңіп, мұхаббәт гүлін үзәлейді. Шоңа сізді чин мұхаббәт қаршы болсын. Өзіңіз не чин ділідің сөйдіғаны тепін. Әм өзіңіз мұ оны чин діліңіздің сөйін. Чин, сап, әқиқи мұхаббәт әрбіріміз гияр болсын. Мұхаббәтлік дәмдіріңла үшін мұхаббәтлік күйлеріміз давамлық яңырайды.

Радионың ұштасыла, программымыз қайтып келдіқ. Қарайдыған болсақ, бір күлі қызмет давамыда біздің көпінші вақтымыз жиғын, телефон ұрыш, телеграмми еллаш, компьютерді хүджет көріш, докулат аңлаш қатарлық қызмет мұнасыветлік кішілер білен өтедікен. Біз ене әр қыл кішілер білен ұшырышып тұрышқы мұқтаж болды кеміз. Мұшы ұшырышыладың біздің кішілік тұрмыш чәмбіркіміз асыл болды кен.

Сөйімдік радио аңлаушыла, мәуапақиет қазынышын ойлап атқан, шындақла ұқтысадың көпейтішін ойлап атқан нұрғылыға яшларымыз, мүші бай бұлышының сұры тоғырсыда нұрғылған китапланы, материалланы оқыған бұлышы мүмкін. Әлбәтті, байлық топлашма бір өнер. Әнді нұрғылған кішілі бай бұлышының шәртілеріні төвендегідек құласқыған. Ондақты бұны бірлікті аңлап бақайлы. Бұның біріншісі актив рой халет вә шат құрам қалып. Ішкі кейпиятны контрол қылыш вә хатыр жәмлік арқылық байлық ерішкілі оныңдың бәрман бұлы шәртіні азырлығылы болуды. Ішкіншісі сағлам бәдән. Байлық еріштікі мадди шәрт болса сағлам бәдән бұлыш. Сағлам бәдән мұшы тұрышып алғыл гірләштікі әң мұхим шәрт. Үшінші жо, әң түвен болған білім шәрті диплом. Диплом үнші ола мұйым әмәз. Бірақ айатта байлық еріштікі білімнің шәртіге әргіз сәл қырашқы болмайды. Иқтисади вә іжтимаи байлық игі болған кіші, байлық игі болған адам дымы бәкірек алдыраш жүрейдіған адам. Төтінсі, кішік мұнасыветтікі сәмимейлік. Ялғыз атның чені чықмас, чені чықсы мұ, дені чықмас. Кішік мұнасыветті, аман башқыла білен бірлікті әмкарлыш пішқылыш құтығыр келді. Бұ вақытта бізге неме керек болуды? Сәмимейлік. Сәмимейлік сізді бейпаян дүнияға башлатмауды. Бәшіншісі, өзінің нәтиже қазына алайдығалықығы ішініш.

адамлар отырсыда бай ва намратлык фарқы болот. Әмелиетте байла үміт бар болып, өзіге ішініш арқылық жол тапқанлар есептелді. Алтыншысы, башқалар билан тең баһарланыш. Сіз ерішкен барлық байлық ва гүзел нәрселердің һәммәсе жәмиәттен келген. Күлләрнең бердә җавап кайтырышыгыз керек. Jismoniy jihatdagi kichikkina to'pimi odam bo'lishdagi eng aqlli pozitsiya. Yettinchisi o'ziga qattiq talab qo'yish. Biror natijaga erishmak oson emas. O'ziga qattiq talab qo'ydigan odam o'zining ichki kayfiyatini kontrol qila oladi. Ham o'zi yetmoqchi bo'lgan nishonga yeta oladi. Agar siz yuqorida deyilgan oldingi shartlarga ega bo'lgan bo'lsangiz, boy bo'lish yo'liga qarab mangan bo'lasiz. Bu yerdagi boylik Әргізмі қысат қылық қартылған әмәз. Бұ байлық біз ерішмекші болған бүтін арзу нишанымыз. Жындақла қалып байлықымызны көзді тұтуды. Барлық достырымызға муапақиет яр болсын. Күйлеріміз давамлық сілә үшін яңайды.

Сөйімлік радио алғушыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтліктендірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптін көп рәхмет. Сіләбілен қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

كيتي خجالت أرلاش قرقم سراب ترب. ليفن أنشق ماي شكتن شكشغلا أنن كالجنن أنلاب أولدغ كريشكي بيتن ألماي ترغان ماريا نيكولاوينا بلن دوقرشب قالدي. Levin onu Moskova'da kandak alet körgen bolsa, azır mı şundak alet iken. Üstü de yani şu yun könlek. Mürüsü bilen boyne yani şundak uçuk. Azırak semirip kalgan. Mulayim hem galvan köründüğen çokur yüzü şüp biti. Hoş. Kandak. Ehval yakşı mı? Қанда қырақ тұрып атуды. Кесілі еғер, орындың тұрамайды. Азырғы сізді сақлап етіпті. О, сіз, қотыныңыз білен білі келдіңіз мұ? Левин, оның немі үшін бұнда қорынып тұрып атқалықыны түшенмеген еді. Ақырдыки гәпні қылғанда ондым білді. Мен маңай, ашқаныға кірмек сидім. О, сіләні көз жоқым құшал болуды. О, той қығыныңланы аңлыды. Ояқны көген әм тоны едікен. Сәттәлді көгіні есідікен. Левин оның кейтені дәват қалықыны білді. Лекін немі деп жауап берішіні білмей тұрып қалды. Мақыл, шыңызғы меңің. Левин şu gepni kılıp durattı. Yataqnın işki içilip, Kiti beşini çıkırıp qaradı. Левин onun o işkisini temtirtip koyğını üçün kızırıp, uyulup, hem açık kilip turupla kaldı. Maria Nikolayevna onun dümme bekerek kızırıp getti. Közlergi yaş gelgendek bulup, nemi deyişini, nemi kılışını bilmeyi, ішкі қолы білен яғлықының үшіні мүжіқлашқы башылды. Левин шу дәқиқы ішіде, кейтінің өзі түшенмейдіған бұ қорқыныштық аялғы қарап қалған көздердің бір қыл әйраллықны көрді. Әмма бұ халет найты қысқылы вақыт давам қылды. Хә? Қандақ кен? О қанда қарақ тұрватуды? Сорды кейті, Башта ерідін, ондын у аялдын. Коридорды тұрып сөздеп оғылы болмайды. Деді Левин, коридорда ялан аяғы меңіп юрген, пұтлары титіреп тұрған біріге ғазап білен хомиып қойып. Қене, ятақы кірін. Деді кейте, аңғыча өзіні оңлып алған Мария Николаевинаға қарап. Амма ерінің чырайдегі бі әптікіні көріп, яны дәр ола. Ұндақ болса, авал сілі кіріп тұрыңла. Сәл тұрып мені чақыра сілі. Деді де, ялғыз өзі ятақ кіріп кетті. Левин ақсының ятқығы қарап маңды. О ақсыны көріп, оның пүтілләй өз ойлығандек әмәсілікіні білді. У аксыны күзде еніғы баған чағдыкеге оқшаш, өзіні өзі алдаватқан дек халетті әдеп ойлыған еді. Башқыладың аңлышычы му, өпкі кеселдікеге гіріптар болғалла, умумен шындақ болармеш. Оның да өлімгі үзіліні ватқаллады болудыған аламәтләні. Тенінің текімі ажызлышып, текімі орықлап кеткеніні көрімен деп келсе, ұнчыла начар емес. Асасен бұрын күдек тұрыпты. О, яқшы көрдіған ақысыны өткендікігі оқшаш, азап вә өлім вәхимісі ішіді көріп, өзіні йоқтып қойыштың қорққан. Вә қаллысы да шу бойча таярлық көріп мі қойған еді. Әмді қарыса, үнчілік мі әмәс? Асасен өткен кедек, оныңдың сәл иғыррақ екен. Тамлыры түкіріклер білен бұлғанған. Ары тамның непізліқыдың яндыки өйді қылышқан параңлағын аңлығылы болудыған. Авасының начарлықыдың нәпәс алғылы болмайдыған бұ мәйнәт өйіні

0: bir bulungida bir karvat turatdi. Karvat üstidiki yotqan ichida bir odam o'ngdisiga yotatdi. Yotqandan bir qo'l chiqib turatdi. Bu qo'lning og'irga o'xshaydigan yug'on panjisi beshidan tortib oyig'igacha so'zilgan uzun bir ustixonga ulab qo'yilgandek ko'rinatdi. Aksi beshini yostiqqa yenich qo'yib yotgan ekan. Levin uning ikki chekisidagi tardin hul bo'lib ketgan shalong chochlari bilan gang ustixonida qolgan peshonasini iniq ko'rdi. Bu qo'rqinchli odamning mening akam Nikolay bo'lishi mumkin emas, deb o'yladi Levin. Lekin yiqiroq berib uning chiroyini iniq ko'rgandan keyin uning gumonlanishiga o'rin qolmadi. Nikolayning chiroyi shu darajada o'zgarib ketgan bo'lsa-mu, eshikdan kirib kelgan odamga lappida qorg'on oshu o'tkir ko'zlarining qarashlaridan tarlab ketgan buruti ostidagi lavlarning bo'sh titrab turishlaridan bu qo'rqinchli reallikni, ya'ni bu murdidek yotgan odamning texi hayot turayotgan aksi Nikolay ekanligini jazm qilg'ili bo'ladi. Parqirab qolgan ko'zlar eshikdan kirib kelayotgan uqisiga jimligandek bir tarzda jiddiy tashlandi. Shu qarashdan keyinla tiriklar o'tirsida tiriklarga xos munosabat o'rnatildi. Levin o'ziga tikilib qargan shu ko'zlardan shu xil jimlashni sezgandan keyin oksining oldida o'zining baxtidan xijolat bo'lgandek bo'lib qoldi. Levin uning qo'lini tutganda Nikolay kulimsirab qo'ydi. Bu ojiz va bilinar bilinmas kulimsirash edi. Lekin kulimsirgani bilan chiroydagi jiddiy qiyofat o'zgarmagan edi. Sen meni bu holat ko'raman deb o'ylamagan bo'g'iding. Yoq, dedi Levin so'zida adashib. Men nimishqa baldurak xabar qilmading? To'yg'i qopqan chaqdi demoqchiman. Seni izdimiga yerim qolmadi. Shuk o'ltirib qolmaslik uchun gap qilib turish kerak edi. Lekin Levin nemi desa obdan bo'ladiganligini bilolmay o'ltiratdi. Uning ustiga aksi uning har bir eg'iz so'zi ustida o'ylinayotgandek ko'zlarini uningdan olmay yotatdi. Levin uningga xotinininmi o'zi bilan kelganligini degan edi, Nikolay anglab xushal bo'ldi. Lekin yana mush siyoqim bilan uningga ko'rinsam u cho'chib ketishi mumkin deb o'ylayotgandekmi qilatdi. Orqadan orini jimjitlik bosdi. Bir chog'da Nikolay tuyuqsiz o'yrilib gap qilishga boshladi. Levin uning chiroy ifodasidan muhim gapdan birini qilish kerak deb paraz qilib edi. Qilgan gapi o'zining salomatlik ahvoli to'g'riliq bo'ldi. U doktordan og'irnatdi. Bu yerda Moskvadagidek donliq doktorlar yo'q ekan deb o'kinatdi. Levin bu gaplardan uning yashashdan umidining barligini bildi. Parang to'xtaganda Levin bu azoblik tuyg'udan bir minut bo'lsa-mu o'zini orom oldirish uchun o'rnidan turib chiqib xotinimni boshlab kiray dedi. Bo'pti. Men ularga yotoqni tozalatqizib qo'yay. Bu yer bek maynat. Ham bir xil puroq ba. Masha. Yotoqni bir qur tozalab qo'yg'ina. Dedi kesal noyto zo'r qilib turib. Tozalab bo'lib chiqib ketsang bo'ladi. O shu gaplarni qilib etib суал нәзір білен енісіға қарап қойды. Левин еш немі демей, коридорға чықып, бірдәм тұрып қалды. У ақсының енідің қотынымны башлап кірей деп чыққан еді. Азыр ойлап беқіп, амал ба оны кеселінің еніғі іліп кірмәстікіні қарар қылды. Онымы өзім көқшаш азаплап немі қылай? Деп ойлады о.
1: Қандақ, әхвал яқшы мекен?
0: Деп сорыды кейті әнсізлік білін. Әхвалы бәк қоқынышлық, бәк мұ қоқынышлық. Сән кәмі сән мұ бопты кен? Кейті бір нәтчі минут жіміп кетіп, Ерге әндіше вә әченіш білән қарап қойды. Андын оның олдығы беріп, ішкі қолы білән оның ішкі жайнекені тұтты.
1: Константин, мені оның олдығы башлап кір. Білі болсақ, ішкімізге ені керек болуды. Мені әкіріп қойып, өзен чықып кәссең мұ мәйлі. Шыны түшенген ке, сіні көріп тұрып, Uyakını kömüsem, bana tekimi eğir geliyordu. Kırsam, belkim sana mı uyakımı paydam tigip kala. Sadıgan gitey, ruhsat kıgın.
0: Dedi o, bütün hayatının bəxt saadeti şu işkı bağlıq tek Levin gıyal vurup. Levin amalsız onun təlipigi makul bulup, onu aksının yatkığı başlap kırdı. Maria Николаевна оның есідін көтіріліп кеткен еді. Кейті еніп тәссеп, ерінің көзіні алмай, оның алдыда өзіні қорқмас тұтып, кеселінің ятқығы кіріп келді. Андың ішікіне алдырмай бош епіп қойып, азырақ мы тевеш шығармай, карватының еніғі тез меңіп бады. Вә оны бешіні бұрап авары болмысын деп ойлап, Әплік тәрәптін оның еніғі өтті. Андын кеселінің құрық ұстыған болып қалған қолыны өзінің юмшақ қолығы еліп, аяллағы қас қойық есташлық иге мұлайым авазы білен оныңғы кеп қылды.
1: Біз содынды көрішкен, әмма тонышмайттық. Менің еніңіздің аялы боп қалдығынымны ойлап бақмаған боғыдыңыз?
0: Сіз мені ақам деп білмейсіз әрқачан. Деді Николай, кейті ішіктің кіріп келгенді башланған күлім сірішіні еғіп алмай тұрып.
1: Немішқа, сізді әлметті ақам деп білімен. Бізге хәбер бәк үзіп, бәк обдан қыпсіз. Константиннің сізді ойлымайдыған, сізнің ғиміңізді емейдіған күні
0: ең. Лекен... Кеселінің құшаллықы ұзаққы бамеді. Техі кеп түгімей тұрыпла, чырайда үлім алдыды ятқан адам, сағлам адамге әвес білен қарғандек бір қыл жидді қиапет пайда болып қалды.
1: Бұ ятақта сізді рахат ятанмас мекен деп ойлап қелу атымен.
0: Деді кейті, оның өзіге тікіліп тұрған көзлердің көзлеріні еліп. Ятақның ішіге көз жүгірт кеш.
1: Хожайынғы деп яны бір ятақ аш құзайлы.
0: Деді о, әмді еріге қарап.
1: Шу чағда бір-бірімізге еқырақ тұрымыз.
2: Шыланы капиталысланың езі ватқаллықыны білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі, Hayvan qoxşaş yaşaş təqdirdən qutulanmay gəlib adıdı. Ula işləb tapıdığan qımmətləri bədəligə, turmuş şəraiti yaxşılansa, aram aldığa vaqtlağı erissə, bilim iliş pürsətlərgi iqi bolsa tamamən bolatdı. Lekin kapitalistla ula yaratqan paydının həmmisini tatib ilib, ulağı heç nimi qaldırmay vatıdı. İşçila bilən dekkalla məngü atkalı orında qelib adıdı. Бұл қыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра, шындақ болып атуды. Şuna biz Selisarlıkka pıratıp kurmakçımız.

0: кооперативдің бүтін ішіліп шықырышы, пайдысы, ішіліп шықырыш құралларының әммісі ұмымның болуды.
1: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

Левин аксыға қатыржам қарап тұралмай, әм өзіні адәткедәк тәмкен бесіқмы тұталмай қилап ататты. О, кесел ятқан өйге кірішігіла, көзлері вә деқті ғуалышып, аксының бәдініні, әм әр бір әзасыны иніқ көрәлмей қалды. Бұрнығы ұрлыватқан сес қауа, көзгі көрініп тұрватқан мәйнәтчілік, қалайма қанчылық, азаптық көрінішлі. Құлықығы кіріп тұрған еңрашла, тоқтымай оның арамыны бұзып, пұтқолыры, меңісіні түшеп қойылған дәк немі қылышыны білелмей қилап ататты. Кеселінің әхвалыны тәхліл қылыш. Йотқан ішідекі бәденнің қандақ алетті ятқалықыны ойлаш. Йығылып қалған құрық ұстыхан тізлері, ямпашлары вә умұрт қылдырының рахат тапқудек әхвалының бар йоқлықыны біліш. Қандақ ятса рахат ятыдығалықыны. Рахат яталмысы му, азырақ болсы му, арам алыдығалықыға қалы шылтыш дегелләні ойлап му бақмайды. Ойлысыла оны қорқыныш басыдыған дәк қылатты. Аксының хаятыны ұзартышның, яки азабыны еңгілдетішінің, еч қандақ чарсының йоқлықы оныңғы найты, еніп еді. Кесел му бұны сезетті, вә еч қандақ үмітнің йоқ екелдікіні білгечке, мечезі текімі осалышып кетіп ататты. Левиннің бұныңғы көңілі толымы ерім болатты. Кеселнің еніді олтыруш оның үшін азап еді. Енідің кәссе, текімі бей арам болатты. Пат-пат бір ішланы бағаны қылып, ятақтың чықып кететті. Чықып кетіп, өзі ялғыз тұралмай, ені қайтып кіретті. Лекен, кетінің ойлайдығыны, ес қылып атқыны вә қылып атқан ішлері оныңкеге пүтілләй оқшымайды. О, кеселіні көріпла, оныңғы қаттық ечінді. Ечініш оның аяллық үрекеде, ерініңкеге оқшаш әргіз му вәхиме вә ергініш пайда қылмеді. Бәлкі ақтып әрекет, кеселінің әхвалыны біліш, оныңғы ярдан беріш істікіні қозғыды. Шуңа өзінің оныңғы ярдан берішедін вә ярдан берәлішедін қылчы күмән қылмай дәрру әркетке келді. Ятақның ішідікі қылыш қытегішілік ұшшақ ішланың көпліке оның еріні қорқыныш қысалған болса, кетінің дектіні найт тезла өзіге тартты. Доктор чақырып келішке адам әвәтті. Дору ханыдың дор алдырды. Өз іліп келген чакыры білен, Мария Николаевина үші бірлішіп, ятақны сүпіріп чықты. Тақтайны сүртті, нәрсіләні юды. Өз айрым му, оны бұны юып чықты. Кеселнің астыға бір немеләні селіп, қилыл атты. Оның бұйрықы білен, бәзі нәрсілә ятақтын чықырып етілді. Бәзі нәрсілі кіргізілді. Бірнәт шықетім, өзінің ятқығы шықып,

0: ұшырған әрләгі қарап мы қоймай, қарват кірліке, ястық қап, лүнге, көңләк дегендек нәрсіләні іліп кірді. Ашханыда бір нәтчі инженерға тамақ беріп атқан Чакар, кейті чақырғанда ұтшық келген болсы мұ, оның тапшырықларыны орындамаслыққа амал қылалмады. Чүнкі кейті бұйрықларыны шындақ, мұлайым, тәләпчаллық білән бейрәтті ке, оның сөзіні қайтыруш задылы мүмкін әмәсі еді. Кейтінің бұ ішілері Левенға яқмады. О, оның бұ ішілерінің кесел үшін пайдысы барлықығы ішенмәйтті. О, әммідің бәкірек кеселінің қапы болып кетішедің қорқатты. Лекен кесел бұ ішіланың еч қайысығы пәрва қылмады. Қапымы болмады. Пәкәт хижалетлі болды. Умумен, кетінің өзі үшін қылыватқан бұ ішілері оныңғы еңілік болып тойылды. Левин кетінің тапшырқы бойынша доктор чақырып келіп, ішіктің кіріпла қалғалланың кетінің бұйрығы бойынша Николай ақысының киімлеріні алмаштыру атқалығыны көді. Оның дардайған, юған көрек сөңіке. Қауырғылыры вә омыртқылыры көрініп тұрған оппақ кән ғолы қып яланғаш еді. Мария Николаевина білән Чакар ішкісі көңлекнің еңіні тапалмай, кеселнің есіліп тұрған жансыз қолларыны еңгі кіргізелмей, авар болып кетіп ататты. Левин кіргенден кейін кейті ішкіні тақап қойып, кеселгі қармай тұрды. Лекен кесел дәрмансызлынып кеткенде, іштік оның еніғі маңды. «Чапсан болыңла!» деді о. «Сіз кәлмәң!» деді кесел ұтшықы білен. «Мән өзім!» «Немі даватсыз?» сіз?» Сорды Мария Николаевина оныңдың. Кейте оның кепіні аңлап, өзінің алдыда яланғаш тұрып келешедің ұйлы ватқалықыны түшенді. «Мән қармай мән, қармай мән!» деді кейте оның қолларыны көңлекнің еңі ішчеге кіргізу етіп. «Мария Николаевина, сіз бұяқ өтіп көңлікіні оңлап қойын!» деді ұй ене. «Сіз шықып, менің сомқамды бір шеші ба!» деді о, еріні ішқы бұйырып. «Сомқының ян қалтысы да, шыны маң әкіріп берін. Аңғычы біз бұяны жиғыштырып болымыз». Левин шешені іліп кіргенде, кеселінің киімлеріні алмаштырып, чырайлық ятқызып қойышқан. Өйінің іште пүтілдей өзгіріп кеткен еді. Кейте ләвлеріні пүріштіріп, лалырен мәңзілеріні көптіріп тұрып, шешенің тұрып кісідің құшбұй әттіріні пүркегенде, өйінің чыдығысыз яман хавасы бірділі өзгіріп, бөлекчілі шерім пыраққы толды. Еч қандақ ерді чан көрінмейді. Карватның тегіге гилем селінған. Үстел үстіге доры құтылыр білен чон әйне құта. Кереклі киімлі вә кетінің кәшті тікішті ішілтідіған кірічі рәтлік тізіліп қойылған еді. Кеселнің енідікі ішкінші үстелді ішчідіған су, шам, парашок дора дегендеклер тұратты. Чашлары таралған, юзі юйып қойылған кесел, инчікі бойны аралы көрініп тұрған аппақ көңлек киіп, пакыз кірлік үстіде бешіні игіз қойылған ястықлағы қойып, аятқы болған еңі өмеді білен кетеге қарап ятатты. Левин башлап келген доктор бұрын Николайның кесіліні көген. Николай наразы болып юрген доктор әмәс еді. Еңі келген бұ доктор тыңшығыш білен кесілінің өпкісі білен юркені тыңшап көріп, бешіні чайқап қойды. Андың дори іс бәді. Дорыны іш ұсылдырыны тәпсілі түшендірді. yeydigan tamaklarını bekitip berdi. Tuxumni ham içip beriş, yoki çalıp pişirip yeyiş. Yeni sütke bulaq suyunu aralaştırıp içip berişke mesleğet berdi. Doktor ketkendin kiyen Nikolay Fuksiga bir nimelerini dedi. Onun digerlerinin işçidin o pekat, senin kiyetiyin digen gepnili anlayalıdı. Ama közlerden onun kiyetini maktavatkallıkını bildi. O kiyetini Levin'i okşaş kiyeti dep çakırıp karvat yenigi keltürdi. Men özemden aydiyak sezivatı men. Eğer men silevilen billi turgan bolsam, allı burun sakıyıp kitettiken men. Bek yakşı boldi. O kitinin kolugu söyüp koymakçı bolup, aldığı tartıp bolup, lekin yani könlügi yakmay kalmasın dep oylap gelip, o neytidin yandı. Ve kolunu koyu bitip, boş sılap koydu. Kiti onun kolunu tutup, çın sıkıp koydu. Mene sol tarafımgı örüp koyup, andan çıkıp kuklanla. Onun o gebini Kiti'den başka hiç kim anlamadı. Kiti onun nemigi hajat işkerlikige dikkat kılıp turuvat kaçka, nemi davat kallıkını dero bilgen idi. Onu sol tarafımgı örüp koyaylı, dedi Kiti erige. Daim sol bekenini besip uxlaydıken, hizmetkarlarını çakırış bir avarcilik. Onundan sallı örüp koygun. Menin küçüm yetmeydi. Sizninçü? Sorudu o, Maria Nikolayevin adın. Menin mi küçüm yetmesliki mümkün? Dedi Maria Nikolayevin'a cevap berip. Bu korkunuşluk bedenini iki kolu bilen kucaklap kötürüş. Körpüge çaplışıp yatkan, körmüsem, tutmasam işken dep oylugan bedeninin dümbü kısmını tutuş, Levin'ga kançilik dehşetlik bilinse mi? Lekin hotununun buyruğunu orındamay bolmağaçka, bir hotunu kılı tonuşluk bolgan ciddi kıyafette iki kolunu oksinin bedeninin astığı kırgüzüp, küçep götürdü. Levin küçük bolsa mı, kuruk ustahan bulup kalgan bu tennin iğırlıkı onu hayran kaldırdı. Levin göş yok oruk kolları bilen boynunu mekkem kuşaklı valgan aksını götürüp o terpigi ürüp bolgıca Kiti tez hareket bilen yastıkını koluğa elip bir işkini uruvetip cayığı koyup Nikolay'nın beşini yatkızıp mı boldı? Yeni teki çekisigi çaplışıp kalgan çaşlarını kolu bilen tarap mı ülgürdü? Nikolay Fuksinin kolunu çın tutup aldı. Levin onun bir iş kılıdıgallıkını perez kılıp, onun ihtiyarı berildi. Digendek, aksi onun kolunu levlerge yakın tartıp, birini söyüp koydu. Levin yığı tutup, ya gep kılalmay, iştik kaynıgı burulup, yataktan çıkıp getti.
1: Ben sana şunu dep koyay, sende gurur diye nesi yok? Kadir kımmetini bilmeysen, ehme kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab, kızımızdı şermende kılıvat sen, balağı tıkıvat sen.
2: Kinez, ondak demen, ben zat neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiydi. Bu turgan gep. Eğer oturuş teşkilimek istiyorsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızda teklif koygallarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, Tansu ötküzüp bəlsən yaxşı olmamdı. Mən sən çakırgan o yigitlədim bizar. Şunçilik bizar mən. Sən bu kılıkın bilən kızımızdın beşini aylandırı ötüp sən. Левин уладын мың яқшы. Петербургның у бәкзадылдырының хәммісі құрды машинады ясап чыққан дек бір келіптің кесәкліре. Бұзық немелі? Бұ немелінің әждады падиша осы мы? Менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.

0: Орыныз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан. Көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білесіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылмын. Әгер һәр кісіге болмайды десеңіз, хәзірге кепіңізді ашып қылам. Шу тұрқыда еніңізден кетемін. Әгер сізге көрініп жүрсем, бейарам болыдыған болсаңыз, сізге ішкенше көрінмейді қоймын.
0: Мен сізді еш жаққа қоғламақ та емеспін.